0: Vítajte pri počúvaní sobotného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach si zaspomíname na osobnosť kránskeho života Štefana Boleslava Romana.
1: Bol plnohodnotným Kanaďanom, dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylučovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
0: S bývalým diplomatom a historikom Jánom Hovorkom sa porozprávame o tom, ako nám pomáhajú staré zápisy v cirkevných matrikách pri hľadaní koreňov.
2: Sú to neraz také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí.
0: Pozveme vás do sveta jazzu a predstavíme vám album hudobníka Martina Uhereka Two Bodies.
3: Máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej odbornej jazzovej úrovni. A zároveň máme recenzie od bežných laikov, ktorým sa páči, aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú.
0: A jedna z našich najprekladanejších poetiek v zahraničí, Mila Haugová, sa s nami podelí s tým, ako vníma preklady vlastných básní do iných jazykov.
4: Často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Uplynulo 38 rokov od úmrtia veľkopodnikateľa, národovca a mecéna slovenskej otázky v zahraničí Štefana Boleslava Romana. Spomienku na túto osobnosť kránskeho života ponúka Branislav Grman.
5: Svetlo sveta uzrel 17. apríla 1921 vo vtedajšom Veľkom Ruskove, v dnešnom okrese Trebišov v Košickom kraji. Vyrastal v náboženskom prostredí východného kresťanstva, čo ho ovplyvňovalo celý život. V roku 1937 ako 16-ročný emigroval do Kanady. Počas druhej svetovej vojny bojoval v kanadskej armáde. Po vojne cibril svoje schopnosti v oblasti účastín a burzy. V 50. rokoch založil banskú spoločnosť, ktorá sa postupne stala vlastníkom najväčších uránových baní na svete. Založil aj farmu s medzinárodným ohlasom v chovaní holštajnského rožného dobytka. Takto skratke zhrnula osobnosť Štefana Boleslava Romana, historička Emília Hrabovec.
1: Sú ľudia, ktorí sú vykonávateľmi. Dobrými, svedomitými, poctivými. A sú ľudia, je ich málo, ktorí sú budovateľmi. Roman bol takýmto budovateľom impéria. Budovateľom ekonomickým, budovateľom politickým, ako budovateľ Svetového kongresu Slovákov, budovateľom v duchovnej oblasti, kedy položil základy štruktúram cirkevným, ktoré sú veľkolepé. Nepochybne bol plnohodnotným Kanaďanom. Aj bol považovaný za veľkú ozdobu Kanady, dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylučovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
5: Štefan Boleslav Roman, prezývaný aj Uránový kráľ, bol aktívnym predstaviteľom slovenskej emigrácie. V roku 1944 sa stal podpredsedom Kanadskej slovenskej ligy a pôsobil v ďalších národných organizáciách. V roku 1962 bol členom delegácie na konferencii Atlantických štátov. Zaslúžil sa o vybudovanie Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zúčastnil sa ako jediný kanadský laický pozorovateľ na druhom Vatikánskom koncile. V roku 1963 ho pápež Ján 23. vyznamenal radom veliteľa rytierov svätého Gregora Veľkého. Štefan Boleslav Roman založil Svetový kongres Slovákov a stal sa jeho predsedom v rokoch 1970 až 1988. Opäť hovorí historička Emília Hrabovec.
1: Roman bol rodený diplomat, človek, ktorý si bol predovšetkým vedomý toho, že Slováci nie sú nejakou popoluškou národov. Keď sa sformoval Svetový kongres Slovákov v 1970 roku na prípravnom generálnom zhromaždení a potom definitívne sa doformoval o rok neskôr na prvom generálnom zhromaždení v 71., tak mal skutočne historické prvenstvo, pretože prvýkrát v dejinách zjednotil temer všetky slovenské síly zahraničia. Bez ohľadu na to, kedy prišli do zahraničia, aký mali konkrétny politický či konfesný profil alebo sociálny profil, kongres, napriek tomu, že Roman v ňom hral eminentnú úlohu, nebol iba Roman, kongres bola inštitúcia a toto bola mienka všetkých v kongrese, túžili dosiahnuť politické uznanie pre politickú identitu, politické samourčenie Slovákov. A potom mali pripravovať pôdu preto, aby boli vnímaní Slováci ako rovnoprávny subjekt politicky, kultúrne, spoločne. spoločensky vo svete.
5: Štefan Boleslav Roman zomrel v Toronte 23. marca 1988. Na Slovensku mu v roku 1990 udelili Národnú cenu Slovenskej republiky in memoriam a v roku 1995 najvyššie slovenské štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža prvej triedy in memoriam.
0: Matrika. Na prvý pohľad len kniha záznamov o narodení, sobášoch a úmrtiach. V skutočnosti je to však tichý svedok našich dejín. Dnes ju vnímame ako súčasť evidencie na obecných či mestských úradoch. Medzi ich stránkami sa neskrývajú iba rodokmene, ale príbehy národa či osudy Slovákov za hranicami rodiska. Práve cirkevné matriky často pomáhajú odhaľovať a doplňať životné príbehy krajanov v Srbsku, Rumunsku či Maďarsku. Tomuto čaru neodolal ani bývalý diplomat a historik Ján Hovorka. Ingrid Slaninková sa ho opýtala, čo môžu cirkevné matriky prezradiť súčasníkom.
2: Navonok pre nezainteresovaných je to možno taká oťažitá téma, no akési staré knihy, kde si zaprášené, ale reálne oni obsahujú veľmi zaujímavé neraz informácie, o ktorých sa dá veľmi dlho rozprávať, čo všetko tam farári, matrikári, keďže boli samozrejme matrikári, pozapisovali. Sú to doslova neraz pomaly také detektívne príbehy, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí. Bežne matrika samozrejme obsahuje tie základné informácie podľa toho, či je matrika narodených alebo sobášených alebo úmrtých. Obsahuje tie základné informácie o danom človeku, čiže meno a priezvisko, dátum narodenia, jeho rodičia, teda otec, mama, povolanie samozrejme.
1: V tomto prípade tá matrika aj zahrňuje, odkiaľ tí Slováci na tú dolnú zem prichádza.
2: Tieto informácie boli zaznamenávané farármi, ale nebolo to systematické. Dá sa povedať, že v priebehu 19. storočia sa usilovali v mnohých matrikách zapisovať, že ako rodisko, treba z Očová, alebo Zvolenská Slatina, alebo Poltár. Proste rôzne tie svobodné východiska, teda odkiaľ prišli. Žiaľ, teda systematické to nebolo, ale napriek tomu je to úžasná pomôcka pri preklenovaní týchto rodokmeňov, týchto dolnozemských Slovákov na dolné zeme, smerom na Slovensko ako krajinu ich dávnych predkov.
1: Ako ste už povedali, matriky viedli miestni farári, pretože aj tí boli súčasťou toho krajanského koloritu na dolnej zemi, keď prichádzali Slováci do tohto regiónu. Oni zapisovali všetky tieto údaje v latinčine.
2: Latinčina bola samozrejme prvá matričná reč, úradná reč celej monarchie, vrátane Uhorska. Uhorsko bolo súčasťou monarchie azúrskej. Tam proste bolo nevyhnutné ovládať latinčinu. Keďže ich veriaci boli prevažne Slováci, teda aj na dolnej zemi, takže museli tie ich mená bežne používané, Jano, Paolo, Ďuro, Mišo, Zuza, Ila a tak ďalej, museli transformovať do latinčiny. To znamená Johannes, Paulus, Georgius a tak ďalej. Čiže došlo vlastne k istej deformácii pôvodných mien. Takisto aj priezviská boli občas takto deformované, no ale proste vtedy to ešte brali ako bežnú nevinutnosť.
1: Vy sa dlhé roky zaoberáte skúmaním matrik v dolnozemskom prostredí. Toto znamená, že na území dnešného Rumunska, Maďarska a Srbska. Ak teda nahliadneme ešte raz do minulosti, kde ste sa stretli s takouto najstaršou matrikou?
2: Prvá najstaršia matrika pochádza z obce Bekeská Čaba, a je z roku 1728. Hoci obec ako taká vznikla v roku 1718. Prvú matriku ako založil farár Burian, ktorý bol vlastne zvolený práve 10. mája 1728 na svoje miesto v tejto obci. V tom období matrika existovala v podobe matričných kníh, krstov, sobášov a úmrtí a tie boli súčasťou farského úradu. Čiže v tom období nedá sa hovoriť o nejakom samostatnom úrade matričnom. To už je moderná doba, dá sa povedať, už neskoršie, teda ako matričný úrad, ktorý vznikol po konštituovaní štátnych matrik v Uhorsku v roku 1895, keď vlastne v každej obci aj mestečku vznikol samostatný matričný úrad.
6: Akým spôsobom vy sa dostávate k týmto matrikám, ktoré skúmajú takú tú bohatú históriu?
2: Matriky máme vlastne zo skenov, ktoré vlastne získavame buď z internetu, alebo z farských úradov. Nemusíme individuálne ich spomatrične po farských úradoch ich vybavovať. Prvý ako si pokus, ktorý sme uskutočnili a úspešne bolo vlastne spracovanie matriky slovenského Komloša, slovenského mestečka Maďarsku, ktorý vlastne vďaka ochote miestneho farára pána Spišáka nám poskytol tieto matričné údaje ešte a tie boli nafotené vtedy ešte, takže ešte vtedy naozaj prácne tieto jednotlivé matričné skény sa fotili, hej, teda na základe nich sme spracovali elektronicky komlovskú matriku a na základe toho vznikla vlastne aj publikácia o matrike slovenského Komloša.
0: Priblížil nám cirkevné matriky bývalý diplomat a historik Ján Hovorka. Slovenská jazzová scéna má mnoho skvelých hudobníkov aj skladateľov a jedným z nich je Martin Uherek, jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg. Iveta Michalíková sa s ním porozprávala o hraní aj albume Two Bodies.
7: Martin Uherek v roku 2008 založil kvartet zameraný na jazz z 30. až 50. rokov 20. storočia. Skupina získala druhé miesto na medzinárodnej jazzovej súťaži v Tarnove v Poľsku, kde Martin Uherek získal aj cenu solistu. A jeho zoskupenie bolo vyhlásené za laureáta slovenskej súťaže Nové tváre slovenského jazzu. V roku 2012 sa kvarteto predstavilo na budapeštianskej jazzovej showcase a nasledujúci rok otvorilo hlavné pódium bratislavských jazzových dní projektom Remembering Monk. V roku 2013 Martin Uherek založil koncertný cyklus Príbehy jazzu s cieľom priblížiť históriu jazzu prostredníctvom rozprávania a performance. Projekt vyšiel na troch albumoch. Príbehy jazzu, Príbehy jazzu diel 2, Ako vznikal jazz a Príbehy jazzu diel 3, Začiatky moderného jazzu. Tretí zväzok sa objavil medzi nominovanými verejnosťou na udeľovanie cien Esprit Jazz Awards 2021. V lete 2025 vydali Martin Uherek a klavirista Claudius Kováč duo album Two Bodies. Má za sebou zaujímavý príbeh a o ňom sa s Martinom Uherekom porozprávame v nasledujúcich chvíľach. Doplním, že úvodná skladba a aj ďalšie, ktoré zaznejú, sú zo spomínaného CD.
3: Keď som mal 18-19 rokov, som začal študovať v Banskej Bystrici jazz na súkromnej základnej umeleckej škole u klaviristu Claudia Kováča, ktorý v tej dobe žil v Banskej Bystrici. On je náš svetoznámy slovenský klavirista a už vtedy bol vlastne vrcholový profesionálny jazzman a on začal učiť mňa aj teda mojich viacerých rovesníkov ako celú našu generáciu jazzovej hudbe. No a ja som sa postupne u neho ako u pedagoga zoznámil s tajmi jazzu a z toho začiatočníka som sa postupne zlepšoval, až som sa vlastne stal profesionálom na slovenskej jazzovej scéne a mal som potom vlastne nahrávanie rôznych albumov, nahrával som svoje albumy, nahrával som albumy na rôznych iných hosťovských nahrávkach. No a s Claudiom sme vždycky ostávali v kontakte, on aj pôsobil na týchto mojich albumoch, ale vždycky iba súčasti kapely a my sme vlastne spolu začali postupne hrávať duo, teda ako dvaja kolegovia a profesionáli, kde sme vlastne hrali duo saxofón klavíra. Všimli sme si, že máme spolu takú nejakú zvláštnu výnimočnú hudobnú chémiu, že spolu zrazu prestaneme hrať, spolu začneme hrať iný akord a tak ďalej, rytmicky spolu spravíme veci. Čo také zaujímavé. A až to vlastne dovedlo k tomu, že ja som sa rozhodol Klaudia osloviť, aby som si splnil svoj detský sen, že nahrať s ním spoločný album duový. A tak som vlastne ten album nakoniec s ním nahral. A má názov Two Bodies, Bodies, taká slovná hračka. A tento album Two Bodies vlastne zachytáva mňa a Claudia, naše spoločné skladby, jeho skladby, moje skladby a nejaké jazzové štandardy, ktoré sme vlastne zahrali v takomto našom špeciálnom šate tej našej spoločnej chémie.
7: Je to pre náročnejšieho poslucháča, či si to môže v pohode vypočuť a spracuje tú hudbu aj bežný poslucháč?
3: No v tomto je to, by som povedal, až také výnimočné, lebo máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej ako keby skutočne tej odbornej jazzovej úrovni. Máme recenzie zo sveta od svetového saxofonistu Jerryho Bergonziho, ktorý nás pochválil za tento album, že naozaj cíti v ňom obrovské množstvo lásky k tejto hudbe, že naozaj sme to spravili dobre. A zároveň máme recenzie od úplných bežných laikov, ľudí z ulice, našich kamarátov, rodinných známych, ľudí, ku ktorým sa to CD dostalo náhodou, ktorým sa všetkým veľmi páči. Aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú, takže je veľmi priateľné pre všetky segmenty našej populácie.
7: 11 skladieb z CD Two Buddies bolo nahratých bez skúšok ako živý dialog medzi saxofónom a klavírom. Andy Middleton pochválil duo ako swingujúce s vyzretým a autentickým rytmickým feelom a album označil ako nahrávku, ku ktorej sa oplatí vracať. Na nahrávaní Martin Uharek a Klaudius Kováč dosť experimentovali. Klaudius Kováč pri komponovaní často spája jazz s klasikou. Dobrým príkladom je aj skladba Childhood Memory, ktorá zaznie teraz a kde je cítiť, ako si hudobníci sadli.

0: Jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg Martin Uherek nás ešte prevedie svojou kariérou.
1: Ja som taký zarytý Banskobystričan, by to asi sa dalo povedať, lebo v podstate už odkedy som študoval u Klaudia, tak som ostal v Banskej Bystrici a tam som pôsobil jednak ako muzikant na voľnej nohe a teraz vlastne už takmer 10 ročie vyučujem na konzervatóriu Jana Levoslava Belu v Banskej Bystrici ako pedúčiteľ saxofónu a jazzovej špecializácie alebo teda jazzovej improvizácie, takže tak ako Klaudio učil mňa, tak ja sa snažím posúvať ten dlh, ktorý ja mám voči nemu zase ďalším tým generáciám, že učím ja tie ďalšie generácie jazzmenov. Takže prevažne pôsobím v Banskej Bystrici, popri tom hrávam po celom Slovensku, prípadne v zahraničí.
0: Dnes, keď nahrávame tento rozhovor, je celkom pekné podujatie v Dome hudby v Bratislave. Ste súčasťou Big Bandu Matúša Jakabčica, ste jeho stabilnou súčasťou alebo on hostujete?
1: U Matúša pôsobím už roky, tiež to už možno bude 5-6 rokov, čo som tu už stabilným členom, predtým som bol viac menej záskok, ale už je to teda viac rokov, čo áno, som stabilnou súčasťou. Pôsobil som aj na predošlom albume, ktorý nahral, aj vlastne na tomto najnovšom albume Day Off a ten predošlý sa volal Room 555.
0: V rámci svojej hry, svojho umenia ste sa dostali do kontaktu s nejakými zahraničnými hviezdami?
1: Veľmi si cením svoje, povedal by som už blízke priateľstvo s americkým saxofonistom Andy Middletonom, ktorý žije vo Viedni. S ním máme taký dlhodobejší vzťah. Niekedy k nemu chodím ja na hodiny, niekedy pre neho ja robím nejaké transkripcie a tak sa to vlastne vyvinulo do nejakého takého priateľstva, kedy si napíšeme, on vždy, keď príde na Slovensko, tak sa mi ozve. Ja prípadne, keď som niekde v okolí, tak sa mu ozvem. No a úplne najviac si vážim vlastne to, že som mal možnosť stretnúť sa s tenor saxofónou americkou legendou Jerrym Bergonzim, ktorého som už aj spomínal. A on vlastne hral na Slovensku s kvintetom Lukáša Oravca, pre ktorého ja som písal nejaké aranžmány, aj vlastne teda spolupôsobím vo viacerých formáciách. Tam som mal možnosť Jerryho stretnúť a zoznámiť sa s ním, a je to úžasný človek. A tiež úžasné na jazzmenoch je, že oni majú také teplo v srdci, takí tí najväčší jazzmeni, že sú naozaj proste dobrí ľudia, a to presne sa o Jerrym dá povedať. Takže to sú priateľstvá, alebo teda známosti, ktoré si veľmi, veľmi cením. A samozrejme počas svojej kariéry som sa stretol s mnohými muzikantami, či už svetovými alebo európskeho rázu. Ale to sú také tie bežné pracovné stretnutia, to nazvime, alebo také, že vidíme sa spolu na festivále, zoznámime sa, ale tieto sú také špeciálne v mojom srdci uložené.
0: Už len pripomeniem, že dnes sme s jazzovým saxofonistom, skladateľom a pedagógom Martinom Uherekom hovorili o albume Two Buddies. Na záver z neho skladba Pink Monk.

0: Mila Haugová patrí k najvýraznejším hlasom modernej slovenskej poézie. Známa je svojou intímnou, zmyslovou a filozoficky ladenou tvorbou. Vo svojich básniach prepája osobnú skúsenosť s témami prírody, ženskosti a existencie. Okrem poézie sa venuje aj prekladom a jej dielo má výrazný presah do medzinárodného literárneho kontextu. Mili Haugovej som sa opýtal, ako vníma preklady svojej poézie, keď sa jej slov zmocní niekto iný.
1: Začnú vaše básne vyzerať inak. To asi musí tak byť. Je to všetko len úsilie toho prekladateľa urobiť niečo, čo najlepšie, čo samozrejme je nesmierne ťažké. Niekedy sa podarí skoro až tak, ako by to malo byť. Niekedy sa nepodarí, lebo ten druhý jazyk je iný aj dĺžkou, aj prízvukmi, aj jemnými nuansami určitého slova.
2: Tá báseň je určitou výpoveďou vnútra a nikdy nenájdete dvoch rovnakých ľudí. Podarilo sa týmto prekladateľom čo najviac približiť tomu, čo ste chceli poéziou povedať?
1: Povedzme, v angličtine, v nemčine a v maďarčine, v týchto troch jazykoch si môžem tak približne skontrolovať, či prekladatelia, či sa nepustili z reťaze jednoducho nejak ďaleko od toho originálu. Tam to môžem trochu porovnať. Si myslím, že sa to nestalo. Ostatné jazyky, žiaľ Bohu, neviem francúzsky, neviem povedať, že ako sa to podarilo. A mám preložené básne aj do takých bizarných jazykov, ako do esperanta, do čínštiny, do arménčiny. Tak tam som úplne bezmocná, keď človek vidí čínske znaky, tak to je pre mňa už len ornament. Ale môžem toľko povedať o prekladoch mojich básni do nemčiny a angličtiny, že často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu. Hoci ja samu seba pokladám za niekoho, kto je tak niekde v strede, ako za taký zlatý rez.
2: Niektorí ľudia, aj keď nerozumejú obsahu slov, tak ich fascinuje melódia tej reči. Určitá ľubozvučnosť. Hovorí sa, že slovenčina je pekná ľubozvučná. Je možno niektorý svetový jazyk, v ktorom by vás potešil preklad vašich básni? Samozrejme, nemusí to byť jazyk, ktorému rozumiete, ale že vám tak príjemne znie.
1: Áno, taliančina. Mám niekoľko básní preložených do taliančiny v preklade Mirky Valovej, našej vynikajúcej prekladateľky do taliančiny, a Alexandry Muraz, ona je Talianka, ktorá zase vie po slovensky. Na to, keď počujem, vôbec milujem Taliansko, až keď počujem svoje básne v taliančine, tak je to, by som povedala, rovnako krásne, ako keď je to po slovensky. Toto je možno také súkromné a také osobné, že taká slabosť pre tento jazyk, ale usilujeme sa vždy, to chcem zdôrazniť, ak je vonku čítanie a vlastne aj organizátori možno už vedia o tom, že slovanské jazyky sú takéto krásne, tak nás vyslovene dopredu upozornia, že si želajú, aby sme čítali dvojjazyčne a vtedy je to pekné.
0: Povedala poetka a prekladateľka Mila Haugová. V roku 2023 získala Pribinov kríž druhej triedy za zásluhy v oblasti literatúry a na streamovacích službách si môžete vypočuť jej album Srná pozerajúca na polárku. Mila Haugová na ňom interpretuje svoje básne do hudby dvojice Robert Pospíš a Martin Silaj.

Končí sa sobotný magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pekný zvyšok víkendu vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie, od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 5.

85 81 755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Vítajte pri počúvaní sobotného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach si zaspomíname na osobnosť kránskeho života Štefana Boleslava Romana.
1: Bol plnohodnotným Kanaďanom. Dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylučovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
0: S bývalým diplomatom a historikom Jánom Hovorkom sa porozprávame o tom, ako nám pomáhajú staré zápisy v cirkevných matrikách pri hľadaní koreňov.
2: Sú to neraz také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí.
0: Pozveme vás do sveta jazzu a predstavíme vám album hudobníka Martina Uhereka Two Bodies.
3: Máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej odbornej jazzovej úrovni. A zároveň máme recenzie od bežných laikov, ktorým sa páči, aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú.
0: A jedna z našich najprekladanejších poetiek v zahraničí, Mila Haugová, sa s nami podelí s tým, ako vníma preklady vlastných básní do iných jazykov.
4: Často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Uplynulo 38 rokov od úmrtia veľkopodnikateľa, národovca a mecéna slovenskej otázky v zahraničí Štefana Boleslava Romana. Spomienku na túto osobnosť kránskeho života ponúka Branislav Grman.
5: Svetlo sveta uzrel 17. apríla 1921 vo vtedajšom Veľkom Ruskove, v dnešnom okrese Trebišov v Košickom kraji. Vyrastal v náboženskom prostredí východného kresťanstva, čo ho ovplyvňovalo celý život. V roku 1937 ako 16-ročný emigroval do Kanady. Počas druhej svetovej vojny bojoval v kanadskej armáde. Po vojne cibril svoje schopnosti v oblasti účastín a burzy. V 50. rokoch založil banskú spoločnosť, ktorá sa postupne stala vlastníkom najväčších uránových baní na svete. Založil aj farmu s medzinárodným ohlasom v chovaní holštajnského rožného dobytka. Takto skratke zhrnula osobnosť Štefana Boleslava Romana, historička Emília Hrabovec.
1: Sú ľudia, ktorí sú vykonávateľmi, dobrými, svedomitými, poctivými. A sú ľudia, je ich málo, ktorí sú budovateľmi. Roman bol takýmto budovateľom impéria. Budovateľom ekonomickým, budovateľom politickým, ako budovateľ Svetového kongresu Slovákov, budovateľom v duchovnej oblasti, kedy položil základy štruktúram cirkevným, ktoré sú veľkolepé. Nepochybne bol plnohodnotným Kanaďanom. Aj bol považovaný za veľkú ozdobu Kanady, dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylučovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
5: Štefan Boleslav Roman, prezývaný aj Uránový kráľ, bol aktívnym predstaviteľom slovenskej emigrácie. V roku 1944 sa stal podpredsedom Kanadskej slovenskej ligy a pôsobil v ďalších národných organizáciách. V roku 1962 bol členom delegácie na konferencii Atlantických štátov. Zaslúžil sa o vybudovanie Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zúčastnil sa ako jediný kanadský laický pozorovateľ na druhom Vatikánskom koncile. V roku 1963 ho pápež Ján 23. vyznamenal radom veliteľa rytierov svätého Gregora Veľkého. Štefan Boleslav Roman založil Svetový kongres Slovákov a stal sa jeho predsedom v rokoch 1970 až 1988. Opäť hovorí historička Emília Hrabovec.
1: Roman bol rodený diplomat, človek, ktorý si bol predovšetkým vedomý toho, že Slováci nie sú nejakou popoluškou národov. Keď sa sformoval Svetový kongres Slovákov v 1970 roku na prípravnom generálnom zhromaždení a potom definitívne sa doformoval o rok neskôr na prvom generálnom zhromaždení v 71., tak mal skutočne historické prvenstvo, pretože prvýkrát v dejinách zjednotil temer všetky slovenské síly zahraničia. Bez ohľadu na to, kedy prišli do zahraničia, aký mali konkrétny politický či konfesný profil alebo sociálny profil, kongres, napriek tomu, že Roman v ňom hral eminentnú úlohu, nebol iba Roman, kongres bola inštitúcia a toto bola mienka všetkých v kongrese, túžili dosiahnuť politické uznanie pre politickú identitu, politické samourčenie Slovákov. A potom mali pripravovať pôdu preto, aby boli vnímaní Slováci ako rovnoprávny subjekt politicky, kultúrne, spoločne. spoločensky vo svete.
5: Štefan Boleslav Roman zomrel v Toronte 23. marca 1988. Na Slovensku mu v roku 1990 udelili Národnú cenu Slovenskej republiky in memoriam a v roku 1995 najvyššie slovenské štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža prvej triedy in memoriam.
0: Matrika. Na prvý pohľad len kniha záznamov o narodení, sobášoch a úmrtiach. V skutočnosti je to však tichý svedok našich dejín. Dnes ju vnímame ako súčasť evidencie na obecných či mestských úradoch. Medzi ich stránkami sa neskrývajú iba rodokmene, ale príbehy národa či osudy Slovákov za hranicami rodiska. Práve cirkevné matriky často pomáhajú odhaľovať a doplňať životné príbehy krajanov v Srbsku, Rumunsku či Maďarsku. Tomuto čaru neodolal ani bývalý diplomat a historik Jan Hovorka. Ingrid Slaninková sa ho opýtala, čo môžu cirkevné matriky prezradiť súčasníkom.
2: Navonok pre nezainteresovaných je to možno taká oťažitá téma, no akési staré knihy, kde si zaprášené, ale reálne oni obsahujú veľmi zaujímavé neraz informácie, o ktorých sa dá veľmi dlho rozprávať, čo všetko tam farári, matrikári, keďže boli samozrejme matrikári, pozapisovali. Sú to doslova neraz pomaly také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí. Bežne matrika samozrejme obsahuje tie základné informácie podľa toho, či je matrika narodených alebo sobášených alebo úmrtých. Obsahuje tie základné informácie o danom človeku, čiže meno a priezvisko, dátum narodenia, jeho rodičia, teda otec, mama, povolanie samozrejme.
1: V tomto prípade tá matrika aj zahrňuje, odkiaľ tí Slováci na tú dolnú zem prichádzali.
2: Tieto informácie boli zaznamenávané farármi, ale nebolo to systematické. Dá sa povedať, že v priebehu 19. storočia sa usilovali v mnohých matrikách zapisovať, že ako rodisko, hej, treba z Očova, alebo Zvolenská Slatina, alebo Poltár. Proste rôzne tie svobodné východiska, hej, teda odkiaľ prišli. Žiaľ, teda systematické to nebolo, ale napriek tomu je to úžasná pomôcka pri preklenovaní týchto rodokmeňov, týchto dolnozemských Slovákov na dolnej zeme smerom na Slovensko ako krajinu ich dávnych predkov.
1: Ako ste už povedali, matriky viedli miestni farári, pretože aj tí boli súčasťou toho krajanského koloritu na dolnej zemi, keď prichádzali Slováci do tohto regiónu. Oni zapisovali všetky tieto údaje v latinčine.
2: Latinčina bola samozrejme prvá matričná reč, úradná reč celej monarchie, vrátane Uhorska. Uhorsko bolo súčasťou monarchie azúrskej. Tam proste bolo nevyhnutné ovládať latinčinu. Keďže ich veriaci boli prevažne Slováci, hej, teda aj na dolnej zemi, takže museli tie ich mená, bežne používané Jano, Paolo, Ďuro, Mišo, Zuza, Ila a tak ďalej, museli transformovať do latinčiny. To znamená Johannes, Paulus, Georgius a tak ďalej. Hej, teda. Čiže došlo k vlastne istej deformácii, hej, pôvodných mien. Takisto aj priezviská boli občas takto deformované, no ale proste vtedy to ešte brali ako bežnú nevinutnosť.
1: Vy sa dlhé roky zaoberáte skúmaním matrik v dolnozemskom prostredí. Toto znamená, že na území dnešného Rumunska, Maďarska a Srbska. Ak teda nahliadneme ešte raz do minulosti, kde ste sa stretli s takouto najstaršou matrikou?
2: Prvá najstaršia matrika pochádza z obce Bekeská Čaba, hej, a je z roku 1728. Hoci obec ako taká vznikla v roku 1718. Prvú matriku ako založil farár Burian, ktorý bol vlastne zvolený práve 10. mája 1728 na svoje miesto v tejto obci. V tom období matrika existovala v podobe matričných kníh, krstov, sobášov a úmrtí a tie boli súčasťou farského úradu. Čiže v tom období nedá sa hovoriť o nejakom samostatnom úrade matričnom. To už je moderná doba, dá sa povedať, už neskoršie, hej, teda ako matričný úrad, ktorý vznikol po konštituovaní štátnych matrik v Uhorsku v roku 1895, keď vlastne v každej obci aj mestečku vznikol samostatný matričný úrad.
6: Akým spôsobom vy sa dostávate k týmto matrikám, ktoré skúmajú takú tú bohatú históriu?
2: Matriky máme vlastne zo skenov, ktoré vlastne získavame buď z internetu, alebo z farských úradov. Nemusíme individuálne ich spomatrične po farských úradoch ich vybavovať. Prvý ako si pokus, ktorý sme uskutočnili a úspešne bolo vlastne spracovanie matriky slovenského Komloša, slovenského mestečka Maďarsku, ktorý vlastne vďaka ochote miestneho farára pána Spišáka nám poskytol tieto matričné údaje ešte a tie boli nafotené vtedy ešte, takže ešte vtedy naozaj prácne tieto jednotlivé matričné skény sa fotili, hej, teda na základe nich sme spracovali elektronicky komlovskú matriku a na základe toho vznikla vlastne aj publikácia o matrike slovenského Komloša.
0: Priblížil nám cirkevné matriky bývalý diplomat a historik Ján Hovorka. Slovenská jazzová scéna má mnoho skvelých hudobníkov aj skladateľov a jedným z nich je Martin Uherek, jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg. Iveta Michalíková sa s ním porozprávala o hraní aj albume Two Bodies.
7: Martin Uherek v roku 2008 založil kvartet zameraný na jazz z 30. až 50. rokov 20. storočia. Skupina získala druhé miesto na medzinárodnej jazzovej súťaži v Tarnove v Poľsku, kde Martin Uherek získal aj cenu solistu. A jeho zoskupenie bolo vyhlásené za laureáta slovenskej súťaže Nové tváre slovenského jazzu. V roku 2012 sa kvarteto predstavilo na budapeštianskej jazzovej showcase a nasledujúci rok otvorilo hlavné pódium bratislavských jazzových dní projektom Remembering Monk. V roku 2013 Martin Uherek založil koncertný cyklus Príbehy jazzu s cieľom priblížiť históriu jazzu prostredníctvom rozprávania a performance. Projekt vyšiel na troch albumoch. Príbehy jazzu diel 2. Ako vznikal jazz a Príbehy jazzu diel 3. Začiatky moderného jazzu. Tretí zväzok sa objavil medzi nominovanými verejnosťou na udeľovanie cien Esprit Jazz Awards 2021. V lete 2025 vydali Martin Uherek a klavirista Claudius Kováč duo album Two Bodies. Má za sebou zaujímavý príbeh a o ňom sa s Martinom Uherekom porozprávame v nasledujúcich chvíľach. Doplním, že úvodná skladba a aj ďalšie, ktoré zazňajú, sú zo spomínaného CD.
3: Keď som mal 18-19 rokov, som začal študovať v Banskej Bystrici jazz na súkromnej základnej umeleckej škole u klaviristu Claudia Kováča, ktorý v tej dobe žil v Banskej Bystrici. On je náš svetoznámy slovenský klavirista a už vtedy bol vlastne vrcholový profesionálny jazzman a on začal učiť mňa aj teda mojich viacerých rovesníkov ako celú našu generáciu jazzovej hudbe. No a ja som sa postupne u neho ako u pedagoga zoznámil s tajmi jazzu a z toho začiatočníka som sa postupne zlepšoval, až som sa vlastne stal profesionálom na slovenskej jazzovej scéne a mal som potom vlastne nahrávanie rôznych albumov, nahrával som svoje albumy, nahrával som albumy na rôznych iných hosťovských nahrávkach. No a s Claudiom sme vždycky ostávali v kontakte, on aj pôsobil na týchto mojich albumoch, ale vždycky iba súčasti kapely a my sme vlastne spolu začali postupne hrávať duo, teda ako dvaja kolegovia a profesionáli, kde sme vlastne hrali duo saxofón klavír a všimli sme si, že máme spolu takú nejakú zvláštnu výnimočnú hudobnú chémiu, že spolu zrazu prestaneme hrať, spolu začneme hrať iný akord a tak ďalej, rytmicky spolu spravíme veci, čo také zaujímavé. A až to vlastne dovedlo k tomu, že ja som sa rozhodol Klaudia osloviť, aby som si splnil svoj detský sen, že nahrať s ním spoločný album duový. A tak som vlastne ten album nakoniec s ním nahral a má názov Two Bodies, BODDIS, taká slovná hračka, a tento album Two Bodies vlastne zachytáva mňa a Claudia, naše spoločné skladby, jeho skladby, moje skladby, nejaké jazzové štandardy, ktoré sme vlastne zahrali v takomto našom špeciálnom šate tej našej spoločnej chémie.
7: Je to pre náročnejšieho poslucháča, či si to môže v pohode vypočuť a spracuje tú hudbu aj bežný poslucháč?
3: No v tomto je to, by som povedal, až také výnimočné, lebo máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci, aj aj na tej ako keby skutočne tej odbornej jazzovej úrovni. Máme recenzie zo sveta od svetového saxofonistu Jerryho Bergonziho, ktorý nás pochválil za tento album, že naozaj cíti v ňom obrovské množstvo lásky k tejto hudbe, že naozaj sme to spravili dobre. A zároveň máme recenzie od úplných bežných laikov, ľudí z ulice, našich kamarátov, rodinných známych, ľudí, ku ktorým sa to CD-čko dostalo náhodou, ktorým sa všetkým veľmi páči. Aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú, takže je veľmi priateľné pre všetky segmenty našej populácie.
7: 11 skladieb z CD Two Buddies bolo nahratých bez skúšok ako živý dialog medzi saxofónom a klavírom. Andy Middleton pochválil duo ako swingujúce s vyzretým a autentickým rytmickým feelom a album označil ako nahrávku, ku ktorej sa oplatí vracať. Na nahrávaní Martin Uharek a Klaudius Kováč dosť experimentovali. Klaudius Kováč pri komponovaní často spája jazz s klasikou. Dobrým príkladom je aj skladba Childhood Memory, ktorá zaznie teraz a kde je cítiť, ako si hudobníci sadli.

0: Jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg Martin Uherek nás ešte prevedie svojou kariérou.
1: Ja som taký zarytý Banskobystričan, by to asi sa dalo povedať, lebo v podstate už odkedy som študoval u Klaudia, tak som ostal v Banskej Bystrici a tam som pôsobil jednak ako muzikant na voľnej nohe a teraz vlastne už takmer 10 ročí vyučujem na konzervatóriu Jana Levoslava Belu v Banskej Bystrici ako pedúčiteľ saxofónu a jazzovej špecializácie alebo teda jazzovej improvizácie, takže tak ako Klaudio učil mňa, tak ja sa snažím posúvať ten dlh, ktorý ja mám voči nemu zase ďalším tým generáciám, že učím ja tej ďalšej generácie jazzmenov. Takže prevažne pôsobím v Banskej Bystrici, popri tom hrávam po celom Slovensku, prípadne v zahraničí.
0: Dnes, keď nahrávame tento rozhovor, je celkom pekné podujatie v Dome hudby v Bratislave. Ste súčasťou Big Bandu Matúša Jakabčica, ste jeho stabilnou súčasťou alebo len hostujete?
1: U Matúša pôsobím už roky, tiež to už možno bude 5-6 rokov, čo som tu už stabilným členom, predtým som bol viac menej záskok, ale už je to teda viac rokov, čo áno, som stabilnou súčasťou. Pôsobil som aj na predošlom albume, ktorý nahral, aj vlastne na tomto najnovšom albume Day Off a ten predošlý sa volal Room 555.
0: V rámci svojej hry, svojho umenia ste sa dostali do kontaktu s nejakými zahraničnými hviezdami?
1: Veľmi si cením svoje, povedal by som už blízke priateľstvo s americkým saxofonistom Andy Middletonom, ktorý žije vo Viedni. S ním máme taký dlhodobejší vzťah. Niekedy k nemu chodím ja na hodiny, niekedy pre neho ja robím nejaké transkripcie a tak sa to vlastne vyvinulo do nejakého takého priateľstva, kedy si napíšeme, on vždy, keď príde na Slovensko, tak sa mi ozve. Ja prípadne, keď som niekde v okolí, tak sa mu ozvem. No a úplne najviac si vážim vlastne to, že som mal možnosť stretnúť sa s tenor saxofónou americkou legendou Jerrym Bergonzim, ktorého som už aj spomínal. A on vlastne hral na Slovensku s kvintetom Lukáša Oravca, pre ktorého ja som písal nejaké aranžmány, aj vlastne teda spolupôsobím vo viacerých formáciách. Tam som mal možnosť Jerryho stretnúť a zoznámiť sa s ním, a je to úžasný človek. A tiež úžasné na jazzmenoch je, že oni majú také teplo v srdci, takí tí najväčší jazzmeni, že sú naozaj proste dobrí ľudia. A to presne sa o Jerrym dá povedať. Takže to sú priateľstvá, alebo teda známosti, ktoré si veľmi, veľmi cením. A samozrejme počas svojej kariéry som sa stretol s mnohými muzikantami, či už svetovými alebo európskeho rázu. Ale to sú také tie bežné pracovné stretnutia, to nazvime, alebo také, že vidíme sa spolu na festivále, zoznámime sa, ale tieto sú také špeciálne v mojom srdci uložené.
0: Už len pripomeniem, že dnes sme s jazzovým saxofonistom, skladateľom a pedagógom Martinom Uherekom hovorili o albume Two Buddies. Na záver z neho skladba Pink Monk.

0: Začnú vaše básne vyzerať inak. To asi musí tak byť. Je to všetko len úsilie toho prekladateľa urobiť niečo, čo najlepšie, čo samozrejme je nesmierne ťažké. Niekedy sa podarí skoro až tak, ako by to malo byť. Niekedy sa nepodarí, lebo ten druhý jazyk je iný aj dĺžkou, aj prízvukmi, aj jemnými nuansami určitého slova.
1: Tá báseň je určitou výpoveďou vnútra a nikdy nenájdete dvoch rovnakých ľudí. Podarilo sa týmto prekladateľom čo najviac približiť tomu, čo ste chceli poéziou povedať?
0: Povedzme, v angličtine, v nemčine a v maďarčine, v týchto troch jazykoch si môžem tak približne skontrolovať, či prekladatelia, či sa nepustili z reťaze jednoducho nejak ďaleko od toho originálu. Tam to môžem trochu porovnať. Si myslím, že sa to nestalo. Ostatné jazyky, žiaľ Bohu, neviem francúzsky, neviem povedať, že ako sa to podarilo. A mám preložené básne aj do takých bizarných jazykov, ako do esperanta, do čínštiny, do arménčiny. Tak tam som úplne bezmocná, keď človek vidí čínske znaky, tak to je pre mňa už len ornament. Ale môžem toľko povedať o prekladoch mojich básni do nemčiny a angličtiny, že často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu. Hoci ja samu seba pokladám za niekoho, kto je tak niekde v strede, ako za taký zlatý rez.
1: Niektorí ľudia, aj keď nerozumejú obsahu slov, tak ich fascinuje melódia tej reči. Určitá ľubozvučnosť. Hovorí sa, že slovenčina je pekná ľubozvučnosť. Je možno niektorý svetový jazyk, v ktorom by vás potešil preklad vašich básni? Samozrejme, nemusí to byť jazyk, ktorému rozumiete, ale že vám tak príjemne znie.
0: Áno, taliančina. Mám niekoľko básni preložených do taliančiny v preklade Mirky Valovej, našej vynikajúcej prekladateľky do taliančiny, a Alexandry Muraz, a ona je Talianka, ktorá zase vie po slovensky. Na to, keď počujem, vôbec milujem Taliansko, až keď počujem svoje básne v taliančine, tak je to, by som povedala, rovnako krásne, ako keď je to po slovensky. Toto je možno také súkromné a také osobné, že taká slabosť pre tento jazyk, ale usilujeme sa vždy, to chcem zdôrazniť, ak je vonku čítanie, a vlastne aj organizátori možno už vedia o tom, že slovanské jazyky sú takéto krásne, tak nás vyslovene dopredu upozornia, že si želajú, aby sme čítali dvojjazyčne, a vtedy je to pekné.
1: Povedala poetka a prekladateľka Mila Haugová. V roku 2023 získala Pribinov kríž druhej triedy za zásluhy v oblasti literatúry a na streamovacích službách si môžete vypočuť jej album Srná pozerajúca na polárku. Mila Haugová na ňom interpretuje svoje básne do hudby dvojice Robert Pospíš a Martin Silaj.

Končí sa sobotný magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pekný zvyšok víkendu vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie, od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Vítajte pri počúvaní sobotného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach si zaspomíname na osobnosť kránskeho života Štefana Boleslava Romana.
1: Bol plnohodnotným Kanaďanom. Dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylučovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
0: S bývalým diplomatom a historikom Jánom Hovorkom sa porozprávame o tom, ako nám pomáhajú staré zápisy v cirkevných matrikách pri hľadaní koreňov.
2: Sú to neraz také detektívne príbehy, o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí.
0: Pozveme vás do sveta jazzu a predstavíme vám album hudobníka Martina Uhereka Two Bodies.
3: Máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej odbornej jazzovej úrovni. A zároveň máme recenzie od bežných laikov, ktorým sa páči, aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú.
0: A jedna z našich najprekladanejších poetiek v zahraničí, Mila Haugová, sa s nami podelí s tým, ako vníma preklady vlastných básní do iných jazykov.
4: Často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Uplynulo 38 rokov od úmrtia veľkopodnikateľa, národovca a mecéna slovenskej otázky v zahraničí Štefana Boleslava Romana. Spomienku na túto osobnosť kránskeho života ponúka Branislav Grman.
5: Svetlo sveta uzrel 17. apríla 1921 vo vtedajšom Veľkom Ruskove, v dnešnom okrese Trebišov v Košickom kraji. Vyrastal v náboženskom prostredí východného kresťanstva, čo ho ovplyvňovalo celý život. V roku 1937 ako 16-ročný emigroval do Kanady. Počas druhej svetovej vojny bojoval v kanadskej armáde. Po vojne cibril svoje schopnosti v oblasti účastín a burzy. V 50. rokoch založil banskú spoločnosť, ktorá sa postupne stala vlastníkom najväčších uránových baní na svete. Založil aj farmu s medzinárodným ohlasom v chovaní holštajnského rožného dobytka. Takto skrátke zhrnula osobnosť Štefana Boleslava Romana, historička Emília Hrabovec.
1: Sú ľudia, ktorí sú vykonávateľmi, dobrými, svedomitými, poctivými. A sú ľudia, je ich málo, ktorí sú budovateľmi. Roman bol takýmto budovateľom impéria. Budovateľom ekonomickým, budovateľom politickým, ako budovateľ Svetového kongresu Slovákov, budovateľom v duchovnej oblasti, kedy položil základy štruktúram cirkevným, ktoré sú veľkolepé. Nepochybne bol plnohodnotným Kanaďanom. Aj bol považovaný za veľkú ozdobu Kanady, dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylučovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
5: Štefan Boleslav Roman, prezývaný aj Uránový kráľ, bol aktívnym predstaviteľom slovenskej emigrácie. V roku 1944 sa stal podpredsedom Kanadskej slovenskej ligy a pôsobil v ďalších národných organizáciách. V roku 1962 bol členom delegácie na konferencii Atlantických štátov. Zaslúžil sa o vybudovanie Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zúčastnil sa ako jediný kanadský laický pozorovateľ na druhom Vatikánskom koncile. V roku 1963 ho pápež Ján 23. vyznamenal radom veliteľa rytierov svätého Gregora Veľkého. Štefan Boleslav Roman založil Svetový kongres Slovákov a stal sa jeho predsedom v rokoch 1970 až 1988. Opäť hovorí historička Emília Hrabovec.
1: Roman bol rodený diplomat, človek, ktorý si bol predovšetkým vedomý toho, že Slováci nie sú nejakou popoluškou národov. Keď sa sformoval Svetový kongres Slovákov v 1970 roku na prípravnom generálnom zhromaždení a potom definitívne sa doformoval o rok neskôr na prvom generálnom zhromaždení v 71., tak mal skutočne historické prvenstvo, pretože prvýkrát v dejinách zjednotil temer všetky slovenské síly zahraničia. Bez ohľadu na to, kedy prišli do zahraničia, aký mali konkrétny politický či konfesný profil alebo sociálny profil, kongres, napriek tomu, že Roman v ňom hral eminentnú úlohu, nebol iba Roman, kongres bola inštitúcia, a toto bola mienka všetkých v kongrese, túžili dosiahnuť politické uznanie pre politickú identitu, politické samourčenie Slovákov. A potom mali pripravovať pôdu preto, aby boli vnímaní Slováci ako rovnoprávny subjekt politicky, kultúrne, spoločensky vo svete.
5: Štefan Boleslav Roman zomrel v Toronte 23. marca 1988. Na Slovensku mu v roku 1990 udelili Národnú cenu Slovenskej republiky in memoriam a v roku 1995 najvyššie slovenské štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža prvej triedy in memoriam.
0: Matrika. Na prvý pohľad len kniha záznamov o narodení, sobášoch a úmrtiach. V skutočnosti je to však tichý svedok našich dejín. Dnes ju vnímame ako súčasť evidencie na obecných či mestských úradoch. Medzi ich stránkami sa neskrývajú iba rodokmene, ale príbehy národa či osudy Slovákov za hranicami rodiska. Práve cirkevné matriky často pomáhajú odhaľovať a doplňať životné príbehy krajanov v Srbsku, Rumunsku či Maďarsku. Tomuto čaru neodolal ani bývalý diplomat a historik Ján Hovorka. Ingrid Slaninková sa ho opýtala, čo môžu cirkevné matriky prezradiť súčasníkom.
2: Navonok pre nezainteresovaných je to možno taká oťažitá téma, no akési staré knihy, kde si zaprášené, ale reálne oni obsahujú veľmi zaujímavé neraz informácie, o ktorých sa dá veľmi dlho rozprávať, čo všetko tam farári, matrikári, keďže boli samozrejme matrikári, pozapisovali. Sú to doslova neraz pomaly také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí. Bežne matrika samozrejme obsahuje tie základné informácie podľa toho, či je matrika narodených alebo sobášených alebo úmrtých. Obsahuje tie základné informácie o danom človeku, čiže meno a priezvisko, dátum narodenia, jeho rodičia, teda otec, mama, povolanie samozrejme.
6: V tomto prípade tá matrika aj zahrňuje, odkiaľ tí Slováci na tú dolnú zem prichádzali.
2: Tieto informácie boli zaznamenávané farármi, ale nebolo to systematické. Dá sa povedať, že v priebehu 19. storočia sa usilovali v mnohých matrikách zapisovať, že ako rodisko, hej, treba z Očova, alebo z Volenská Slatina, alebo Poltár. Proste rôzne tie pôvodné východiska, hej, teda odkiaľ prišli. Žiaľ, teda systematické to nebolo, ale napriek tomu je to úžasná pomôcka pri preklenovaní týchto rodokmeňov, týchto dolnozemských Slovákov na dolné zeme smerom na Slovensko ako krajinu ich dávnych predkov.
6: Ako ste už povedali, matriky viedli miestni farári, pretože aj tí boli súčasťou toho krajanského koloritu na dolnej zemi, keď prichádzali Slováci do tohto regiónu. Oni zapisovali všetky tieto údaje v latinčine.
2: Latinčina bola samozrejme prvá matričná reč, úradná reč celej monarchie, vrátane Uhorska. Uhorsko bolo súčasťou monarchie azúrskej. Tam proste bolo nevyhnutné ovládať latinčinu. Keďže ich veriaci boli prevažne Slováci, hej, teda aj na dolnej zemi, takže museli tie ich mená, bežne používané Jano, Paolo, Ďuro, Mišo, Zuza, Ila a tak ďalej, museli transformovať do latinčiny. To znamená Johannes, Paulus, Georgius a tak ďalej. Hej, teda. Čiže došlo vlastne k istej deformácii, hej, pôvodných mien. Takisto aj priezviská boli občas takto deformované, no ale proste vtedy to ešte brali ako bežnú nevinutnosť.
6: Vy sa dlhé roky zaoberáte skúmaním matrik v dolnozemskom prostredí. Toto znamená, že na území dnešného Rumunska, Maďarska a Srbska. Ak teda nahliadneme ešte raz do minulosti, kde ste sa stretli s takouto najstaršou matrikou?
2: Prvá najstaršia matrika pochádza z obce Bekeská Čaba, hej, a je z roku 1728. Hoci obec ako taká vznikla v roku 1718. Prvú matriku ako založil farár Burian, ktorý bol vlastne zvolený práve 10. mája 1728 na svoje miesto v tejto obci. V tom období matrika existovala v podobe matričných kníh, krstov, sobášov a úmrtí a tie boli súčasťou farského úradu. Čiže v tom období nedá sa hovoriť o nejakom samostatnom úrade matričnom. To už je moderná doba, dá sa povedať, už neskoršie, hej, teda ako matričný úrad, ktorý vznikol po konštituovaní štátnych matrik v Uhorsku v roku 1895, keď vlastne v každej obci aj mestečku vznikol samostatný matričný úrad.
6: Akým spôsobom vy sa dostávate k týmto matrikám, ktoré skúmajú takú tú bohatú históriu?
2: Matriky máme vlastne zo skenov, ktoré vlastne získavame buď z internetu, alebo z farských úradov. Nemusíme individuálne ich spomatrične po farských úradoch ich vybavovať. Prvý ako si pokus, ktorý sme uskutočnili a úspešne, bolo vlastne spracovanie matriky slovenského Komloša, slovenského mestečka Maďarsku, ktorý vlastne vďaka ochote miestneho farára pána Spišáka nám poskytol tieto matričné údaje ešte, a tie boli nafotené vtedy ešte, takže ešte vtedy naozaj prácne tieto jednotlivé matričné skény sa fotili, teda na základe nich sme spracovali elektronicky komlovskú matriku a na základe toho vznikla vlastne aj publikácia o matrike slovenského Komloša.
0: Priblížil nám cirkevné matriky bývalý diplomat a historik Ján Hovorka. Slovenská jazzová scéna má mnoho skvelých hudobníkov aj skladateľov a jedným z nich je Martin Uherek, jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg. Iveta Michalíková sa s ním porozprávala o hraní aj albume Two Bodies.
7: Martin Uherek v roku 2008 založil kvartet zameraný na jazz z 30. až 50. rokov 20. storočia. Skupina získala druhé miesto na medzinárodnej jazzovej súťaži v Tarnove v Poľsku, kde Martin Uherek získal aj cenu solistu. A jeho zoskupenie bolo vyhlásené za laureáta slovenskej súťaže Nové tváre slovenského jazzu. V roku 2012 sa kvarteto predstavilo na budapeštianskej jazzovej showcase a nasledujúci rok otvorilo hlavné pódium Bratislavských jazzových dní projektom Remembering Monk. V roku 2013 Martin Uherek založil koncertný cyklus Príbehy jazzu s cieľom priblížiť históriu jazzu prostredníctvom rozprávania a performance. Projekt vyšiel na troch albumoch: Príbehy jazzu, Príbehy jazzu diel 2, Ako vznikal jazz, a Príbehy jazzu diel 3, Začiatky moderného jazzu. Tretí zväzok sa objavil medzi nominovanými verejnosťou na udeľovanie cien Esprit Jazz Awards 2021. V lete 2025 vydali Martin Uherek a klavirista Claudius Kováč duo album Two Bodies. Má za sebou zaujímavý príbeh a o ňom sa s Martinom Uherekom porozprávame v nasledujúcich chvíľach. Doplním, že úvodná skladba a aj ďalšie, ktoré zaznejú, sú zo spomínaného CD.
3: Keď som mal 18-19 rokov, som začal študovať v Banskej Bystrici jazz na súkromnej základnej umeleckej škole u klaviristu Claudia Kováča, ktorý v tej dobe žil v Banskej Bystrici. On je náš svetoznámy slovenský klavirista a už vtedy bol vlastne vrcholový profesionálny jazzman a on začal učiť mňa aj teda mojich viacerých rovesníkov ako celú našu generáciu jazzovej hudbe. No a ja som sa postupne u neho ako u pedagoga zoznámil s tajmi jazzu a z toho začiatočníka som sa postupne zlepšoval, až som sa vlastne stal profesionálom na slovenskej jazzovej scéne a mal som potom vlastne nahrávanie rôznych albumov, nahrával som svoje albumy, nahrával som albumy na rôznych iných hosťovských nahrávkach. No a s Claudiom sme vždycky ostávali v kontakte, on aj pôsobil na týchto mojich albumoch, ale vždycky iba súčasti kapely a my sme vlastne spolu začali postupne hrávať duo, teda ako dvaja kolegovia a profesionáli, kde sme vlastne hrali duo saxofón klavír. A všimli sme si, že máme spolu takú nejakú zvláštnu výnimočnú hudobnú chémiu, že spolu zrazu prestaneme hrať, spolu začneme hrať iný akord a tak ďalej, rytmicky spolu spravíme veci, čo také zaujímavé. A až to vlastne dovedlo k tomu, že ja som sa rozhodol Klaudia osloviť, aby som si splnil svoj detský sen, že nahrať s ním spoločný album duový. A tak som vlastne ten album nakoniec s ním nahral a má názov Two Bodies, Bodies, taká slovná hračka, a tento album Two Bodies vlastne zachytáva mňa a Claudia, naše spoločné skladby, jeho skladby, moje skladby a nejaké jazzové štandardy, ktoré sme vlastne zahrali v takomto našom špeciálnom šate tej našej spoločnej chémie.
7: Je to pre náročnejšieho poslucháča, či si to môže v pohode vypočuť a spracuje tú hudbu aj bežný poslucháč?
3: No v tomto je to, by som povedal, až také výnimočné, lebo máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej ako keby skutočne tej odbornej jazzovej úrovni. Máme recenzie zo sveta od svetového saxofonistu Jerryho Bergonziho, ktorý nás pochválil za tento album, že naozaj cíti v ňom obrovské množstvo lásky k tejto hudbe, že naozaj sme to spravili dobre. A zároveň máme recenzie od úplných bežných laikov, ľudí z ulice, našich kamarátov, rodinných známych, ľudí, ku ktorým sa to CDčko dostalo náhodou, ktorým sa všetkým veľmi páči, aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú, takže je veľmi priateľné pre všetky segmenty našej populácie.
7: 11 skladieb z CD Two Buddies bolo nahratých bez skúšok ako živý dialog medzi saxofónom a klavírom. Andy Middleton pochválil duo ako swingujúce s vyzretým a autentickým rytmickým feelom a album označil ako nahrávku, ku ktorej sa oplatí vracať. Na nahrávaní Martin Uharek a Klaudius Kováč dosť experimentovali. Klaudius Kováč pri komponovaní často spája jazz s klasikou. Dobrým príkladom je aj skladba Childhood Memory, ktorá zaznie teraz a kde je cítiť, ako si hudobníci sadli.

0: Jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg Martin Uherek nás ešte prevedie svojou kariérou.
1: Ja som taký zarytý Banskobystričan, by to asi sa dalo povedať, lebo v podstate už odkedy som študoval u Klaudia, tak som ostal v Banskej Bystrici a tam som pôsobil jednak ako muzikant na voľnej nohe a teraz vlastne už takmer 10 ročí vyučujem na konzervatóriu Jana Levoslava Belu v Banskej Bystrici ako pedučiteľ saxofónu a jazzovej špecializácie alebo teda jazzovej improvizácie, takže tak ako Klaudio učil mňa, tak ja sa snažím posúvať ten dlh, ktorý ja mám voči nemu zase ďalším tým generáciám, že učím ja tie ďalšie generácie jazzmenov. Takže prevažne pôsobím v Banskej Bystrici, popri tom hrávam po celom Slovensku, prípadne v zahraničí.
0: Dnes, keď nahrávame tento rozhovor, je celkom pekné podujatie v Dome hudby v Bratislave. Ste súčasťou Big Bandu Matúša Jakabčíca, ste jeho stabilnou súčasťou alebo len hostujete?
1: U Matúša pôsobím už roky, tiež to už možno bude 5-6 rokov, čo som tu už stabilným členom, predtým som bol viac menej záskok, ale už je to teda viac rokov, čo áno, som stabilnou súčasťou. Pôsobil som aj na predošlom albume, ktorý nahral, aj vlastne na tomto najnovšom albume Day Off, a ten predošlý sa volal Room 555.
0: V rámci svojej hry, svojho umenia ste sa dostali do kontaktu s nejakými zahraničnými hviezdami?
1: Veľmi si cením svoje, povedal by som už, blízke priateľstvo s americkým saxofonistom Andy Middletonom, ktorý žije vo Viedni. S ním máme taký dlhodobejší vzťah. Niekedy k nemu chodím ja na hodiny, niekedy pre neho ja robím nejaké transkripcie a tak sa to vlastne vyvinulo do nejakého takého priateľstva, kedy si napíšeme, on vždy, keď príde na Slovensko, tak sa mi ozve. Ja prípadne, keď som niekde v okolí, tak sa mu ozvem. No a úplne najviac si vážim vlastne to, že som mal možnosť stretnúť sa s tenor saxofónou americkou legendou Jerrym Bergonzim, ktorého som už aj spomínal, a on vlastne hral na Slovensku s kvintetom Lukáša Oravca, pre ktorého ja som písal nejaké aranžmány, aj vlastne teda spolupôsobím vo viacerých formáciách. Tam som mal možnosť Jerryho stretnúť a zoznámiť sa s ním, a je to úžasný človek, a tiež úžasné na jazzmenoch je, že oni majú také teplo v srdci, takí tí najväčší jazzmeni, že sú naozaj proste dobrí ľudia, a to presne sa o Jerrym dá povedať, takže to sú priateľstvá alebo teda známosti, ktoré si veľmi, veľmi cením. A samozrejme počas svojej kariéry som sa stretol s mnohými muzikantami, či už svetovými alebo európskeho rázu. Ale to sú také tie bežné pracovné stretnutia, to nazvime, alebo také, že vidíme sa spolu na festivale, zoznámime sa, ale tieto sú také špeciálne v mojom srdci uložené.
0: Už len pripomeniem, že dnes sme s jazzovým saxofonistom, skladateľom a pedagógom Martinom Uherekom hovorili o albume Two Buddies. Na záver z neho skladba Pink Monk.

0: Mila Haugová patrí k najvýraznejším hlasom modernej slovenskej poézie. Známa je svojou intímnou, zmyslovou a filozoficky ladenou tvorbou. Vo svojich básniach prepája osobnú skúsenosť s témami prírody, ženskosti a existencie. Okrem poézie sa venuje aj prekladom a jej dielo má výrazný presah do medzinárodného literárneho kontextu. Mili Haugovej som sa opýtal, ako vníma preklady svojej poézie, keď sa jej slov zmocní niekto iný.
1: Začnú vaše básne vyzerať inak. To asi musí tak byť. Je to všetko len úsilie toho prekladateľa urobiť niečo, čo najlepšie, čo samozrejme je nesmierne ťažké. Niekedy sa podarí skoro až tak, ako by to malo byť. Niekedy sa nepodarí, lebo ten druhý jazyk je iný aj dĺžkou, aj prízvukmi, aj jemnými nuansami určitého slova.
2: Tá báseň je určitou výpoveďou vnútra a nikdy nenájdete dvoch rovnakých ľudí. Podarilo sa týmto prekladateľom čo najviac približiť tomu, čo ste chceli poéziou povedať?
1: Povedzme, v angličtine, v nemčine a v maďarčine, v týchto troch jazykoch si môžem tak približne skontrolovať, či prekladatelia, či sa nepustili z reťaze jednoducho nejak ďaleko od toho originálu. Tam to môžem trochu porovnať. Si myslím, že sa to nestalo. Ostatné jazyky, žiaľ Bohu, neviem francúzsky, neviem povedať, že ako sa to podarilo. A

0: Niektorí ľudia, aj keď nerozumejú obsahu slov, tak ich fascinuje melódia tej reči. Určitá ľubozvučnosť. Hovorí sa, že slovenčina je pekná a ľubozvučná. Je možno niektorý svetový jazyk, v ktorom by vás potešil preklad vašich básni? Samozrejme, nemusí to byť jazyk, ktorému rozumiete, ale že vám tak príjemne znie.
1: Áno, taliančina. Mám niekoľko básní preložených do taliančiny v preklade Mirky Valovej, našej vynikajúcej prekladateľky do taliančiny, a Alexandry Muraz, ona je Talianka, ktorá zase vie po slovensky. Na to, keď počujem, vôbec milujem Taliansko, až keď počujem svoje básne v taliančine, tak je to, by som povedala, rovnako krásne, ako keď je to po slovensky. Toto je možno také súkromné a také osobné, že taká slabosť pre tento jazyk, ale usilujeme sa vždy, to chcem zdôrazniť, ak je vonku čítanie, a vlastne aj organizátori možno už vedia o tom, že slovanské jazyky sú takéto krásne, tak nás vyslovene dopredu upozornia, že si želajú, aby sme čítali dvojjazyk. A vtedy je to pekné.
2: Povedala poetka a prekladateľka Mila Haugová. V roku 2023 získala Pribinov kríž druhej triedy za zásluhy v oblasti literatúry a na streamovacích službách si môžete vypočuť jej album Srná pozerajúca na polárku. Mila Haugová na ňom interpretuje svoje básne do hudby dvojice Robert Pospíš a Martin Silaj.

Končí sa sobotný magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pekný zvyšok víkendu vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie, od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Končí sa sobotný magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pekný zvyšok víkendu vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie, od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Vitajte pri počúvaní sobotného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach si zaspomíname na osobnosť kránskeho života Štefana Boleslava Romana.
1: Bol plnohodnotným Kanaďanom. Dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylučovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
0: S bývalým diplomatom a historikom Jánom Hovorkom sa porozprávame o tom, ako nám pomáhajú staré zápisy v cirkevných matrikách pri hľadaní koreňov.
2: Sú to neraz také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí.
0: Pozveme vás do sveta jazzu a predstavíme vám album hudobníka Martina Uhereka Two Bodies.
3: Máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej odbornej jazzovej úrovni. A zároveň máme recenzie od bežných laikov, ktorým sa páči, aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú.
0: A jedna z našich najprekladanejších poetiek v zahraničí, Mila Haugová, sa s nami podelí s tým, ako vníma preklady vlastných básní do iných jazykov.
4: Často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Uplynulo 38 rokov od úmrtia veľkopodnikateľa, národovca a mecéna slovenskej otázky v zahraničí Štefana Boleslava Romana. Spomienku na túto osobnosť kránskeho života ponúka Branislav Grman.
5: Svetlo sveta uzrel 17. apríla 1921 vo vtedajšom Veľkom Ruskove, v dnešnom okrese Trebišov v Košickom kraji. Vyrastal v náboženskom prostredí východného kresťanstva, čo ho ovplyvňovalo celý život. V roku 1937 ako 16-ročný emigroval do Kanady. Počas druhej svetovej vojny bojoval v kanadskej armáde. Po vojne cibril svoje schopnosti v oblasti účastín a burzy. V 50. rokoch založil banskú spoločnosť, ktorá sa postupne stala vlastníkom najväčších uránových baní na svete. Založil aj farmu s medzinárodným ohlasom v chovaní holštajnského rožného dobytka. Takto skratke zhrnula osobnosť Štefana Boleslava Romana, historička Emília Hrabovec.
1: Sú ľudia, ktorí sú vykonávateľmi, dobrými, svedomitými, poctivými. A sú ľudia, je ich málo, ktorí sú budovateľmi. Roman bol takýmto budovateľom impéria. Budovateľom ekonomickým, budovateľom politickým, ako budovateľ Svetového kongresu Slovákov, budovateľom v duchovnej oblasti, kedy položil základy štruktúram cirkevným, ktoré sú veľkolepé. Nepochybne bol plnohodnotným Kanaďanom. Aj bol považovaný za veľkú ozdobu Kanady, dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylučovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
5: Štefan Boleslav Roman, prezývaný aj Uránový kráľ, bol aktívnym predstaviteľom slovenskej emigrácie. V roku 1944 sa stal podpredsedom Kanadskej slovenskej ligy a pôsobil v ďalších národných organizáciách. V roku 1962 bol členom delegácie na konferencii Atlantických štátov. Zaslúžil sa o vybudovanie Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zúčastnil sa ako jediný kanadský laický pozorovateľ na druhom Vatikánskom koncile. V roku 1963 ho pápež Ján 23. vyznamenal radom veliteľa rytierov svätého Gregora Veľkého. Štefan Boleslav Roman založil Svetový kongres Slovákov a stal sa jeho predsedom v rokoch 1970 až 1988. Opäť hovorí historička Emília Hrabovec.
1: Roman bol rodený diplomat, človek, ktorý si bol predovšetkým vedomý toho, že Slováci nie sú nejakou popoluškou národov. Keď sa sformoval Svetový kongres Slovákov v 1970 roku na prípravnom generálnom zhromaždení a potom definitívne sa doformoval o rok neskôr na prvom generálnom zhromaždení v 71., tak mal skutočne historické prvenstvo, pretože prvýkrát v dejinách zjednotil temer všetky slovenské síly zahraničia. Bez ohľadu na to, kedy prišli do zahraničia, aký mali konkrétny politický či konfesný profil alebo sociálny profil. Kongres, napriek tomu, že Roman v ňom hral eminentnú úlohu, nebol iba Roman, kongres bola inštitúcia a toto bola mienka všetkých v kongrese, túžili dosiahnuť politické uznanie pre politickú identitu, politické samourčenie Slovákov. A potom mali pripravovať pôdu preto, aby boli vnímaní Slováci ako rovnoprávny subjekt politicky, kultúrne, spoločne spoločensky vo svete.
5: Štefan Boleslav Roman zomrel v Toronte 23. marca 1988. Na Slovensku mu v roku 1990 udelili Národnú cenu Slovenskej republiky in memoriam a v roku 1995 najvyššie slovenské štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža prvej triedy in memoriam.
0: Matrika. Na prvý pohľad len kniha záznamov o narodení, sobášoch a úmrtiach. V skutočnosti je to však tichý svedok našich dejín. Dnes ju vnímame ako súčasť evidencie na obecných či mestských úradoch. Medzi ich stránkami sa neskrývajú iba rodokmene, ale príbehy národa či osudy Slovákov za hranicami rodiska. Práve cirkevné matriky často pomáhajú odhaľovať a doplňať životné príbehy krajanov v Srbsku, Rumunsku či Maďarsku. Tomuto čaru neodolal ani bývalý diplomat a historik Jan Hovorka. Ingrid Slaninková sa ho opýtala, čo môžu cirkevné matriky prezradiť súčasníkom.
2: Navonok pre nezainteresovaných je to možno taká oťažitá téma, no akési staré knihy, kde si zaprášené, ale reálne oni obsahujú veľmi zaujímavé neraz informácie, o ktorých sa dá veľmi dlho rozprávať, čo všetko tam farári, matrikári, keďže boli samozrejme matrikári, pozapisovali. Sú to doslova neraz pomaly také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí. Bežne matrika samozrejme obsahuje tie základné informácie podľa toho, či je matrika narodených alebo sobášených alebo úmrtých. Obsahuje tie základné informácie o danom človeku, čiže meno a priezvisko, dátum narodenia, jeho rodičia, teda otec, mama, povolanie samozrejme.
1: V tomto prípade tá matrika aj zahrňuje, odkiaľ tí Slováci na tú dolnú zem prichádzali.
2: Tieto informácie boli zaznamenávané farármi, ale nebolo to systematické. Dá sa povedať, že v priebehu 19. storočia sa usilovali v mnohých matrikách zapisovať, že ako rodisko, hej, treba z Očova, alebo Zvolenská Slatina, alebo Poltár. Proste rôzne tie pôvodné východiska, hej, teda odkiaľ prišli. Žiaľ, teda systematické to nebolo, ale napriek tomu je to úžasná pomôcka pri preklenovaní týchto rodokmeňov, týchto dolnozemských Slovákov na dolné zeme smerom na Slovensko ako krajinu ich dávnych predkov.
1: Ako ste už povedali, matriky viedli miestni farári, pretože aj tí boli súčasťou toho krajanského koloritu na dolnej zemi, keď prichádzali Slováci do tohto regiónu. Oni zapisovali všetky tieto údaje v latinčine.
2: Latinčina bola samozrejme prvá matričná reč, úradná reč celej monarchie, vrátane Uhorska. Uhorsko bolo súčasťou monarchie Azurskej. Tam proste bolo nevyhnutné ovládať latinčinu. Keďže ich veriaci boli prevažne Slováci, hej, teda aj na dolnej zemi, takže museli tie ich mená, bežne používané Jano, Paolo, Ďuro, Mišo, Zuza, Ila a tak ďalej, museli transformovať do latinčiny. To znamená Johannes, Paulus, Georgius a tak ďalej. Hej, teda. Čiže došlo vlastne k istej deformácii, hej, pôvodných mien. Takisto aj priezviská boli občas takto deformované, no ale proste vtedy to ešte brali ako bežnú nevinutnosť.
1: Vy sa dlhé roky zaoberáte skúmaním matrik v dolnozemskom prostredí. Toto znamená, že na území dnešného Rumunska, Maďarska a Srbska. Ak teda nahliadneme ešte raz do minulosti, kde si sa stretli s takouto najstaršou matrikou?
2: Prvá najstaršia matrika pochádza z obce Bekeská Čaba, hej, a je z roku 1728. Hoci obec ako taká vznikla v roku 1718. Prvú matriku ako založil farár Burian, ktorý bol vlastne zvolený práve 10. mája 1728 na svoje miesto v tejto obci. V tom období matrika existovala v podobe matričných kníh, krstov, sobášov a úmrtí a tie boli súčasťou farského úradu. Čiže v tom období nedá sa hovoriť o nejakom samostatnom úrade matričnom. To už je moderná doba, dá sa povedať už neskoršie, hej, teda ako matričný úrad, ktorý vznikol po konštituovaní štátnych matrik v Uhorsku v roku 1895, keď vlastne v každej obci aj mestečku vznikol samostatný matričný úrad.
6: Akým spôsobom vy sa dostávate k týmto matrikám, ktoré skúmajú takú tú bohatú históriu?
2: Matriky máme vlastne zo skenov, ktoré vlastne získavame buď z internetu, alebo z farských úradov. Nemusíme individuálne ich pomatrične po farských úradoch ich vybavovať. Prvý ako si pokus, ktorý sme uskutočnili a úspešne, bolo vlastne spracovanie matriky slovenského Komloša, slovenského mestečka Maďarsku, ktorý vlastne vďaka ochote miestneho farára pána Spíša nám poskytol tieto matričné údaje ešte, a tie boli nafotené vtedy ešte, takže ešte vtedy naozaj prácne tieto jednotlivé matričné skény sa fotili, na základe nich sme spracovali elektronicky komlovskú matriku a na základe toho vznikla vlastne aj publikácia o matrike slovenského Komloša.
0: Priblížil nám cirkevné matriky bývalý diplomat a historik Ján Hovorka. Slovenská jazzová scéna má mnoho skvelých hudobníkov aj skladateľov a jedným z nich je Martin Uherek, jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg. Iveta Michalíková sa s ním porozprávala o hraní aj albume Two Bodies.
7: Martin Uherek v roku 2008 založil kvartet zameraný na jazz z 30. až 50. rokov 20. storočia. Skupina získala druhé miesto na medzinárodnej jazzovej súťaži v Tarnove v Poľsku, kde Martin Uherek získal aj cenu solistu. A jeho zoskupenie bolo vyhlásené za laureáta slovenskej súťaže Nové tváre slovenského jazzu. V roku 2012 sa kvarteto predstavilo na budapeštianskej jazzovej showcase a nasledujúci rok otvorilo hlavné pódium bratislavských jazzových dní projektom Remembering Monk. V roku 2013 Martin Uherek založil koncertný cyklus Príbehy jazzu s cieľom priblížiť históriu jazzu prostredníctvom rozprávania a performance. Projekt vyšiel na troch albumoch: Príbehy jazzu, Príbehy jazzu diel 2, Ako vznikal jazz, a Príbehy jazzu diel 3, Začiatky moderného jazzu. Tretí zväzok sa objavil medzi nominovanými verejnosťou na udeľovanie cien Esprit Jazz Awards 2021. V lete 2025 vydali Martin Uherek a klavirista Claudius Kováč duo album Two Bodies. Má za sebou zaujímavý príbeh a o ňom sa s Martinom Uherekom porozprávame v nasledujúcich chvíľach. Doplním, že úvodná skladba a aj ďalšie, ktoré zaznejú, sú zo spomínaného CD.
3: Keď som mal 18-19 rokov, som začal študovať v Banskej Bystrici jazz na súkromnej základnej umeleckej škole u klaviristu Claudia Kováča, ktorý v tej dobe žil v Banskej Bystrici. On je náš známy slovenský klavirista a už vtedy bol vlastne vrcholový profesionálny jazzman a on začal učiť mňa aj teda mojich viacerých rovesníkov ako celú našu generáciu jazzovej hudbe. No a ja som sa postupne u neho ako u pedagoga zoznámil s tajmi jazzu a z toho začiatočníka som sa postupne zlepšoval, až som sa vlastne stal profesionálom na slovenskej jazzovej scéne a mal som potom vlastne nahrávanie rôznych albumov, nahrával som svoje albumy, nahrával som albumy na rôznych iných hosťovských nahrávkach. No a s Klaudiom sme vždycky ostávali v kontakte, on aj pôsobil na týchto mojich albumoch, ale vždycky iba súčasti kapely a my sme vlastne spolu začali postupne hrávať duo, teda ako dvaja kolegovia a profesionáli, kde sme vlastne hrali duo saxofón klavír. A všimli sme si, že máme spolu takú nejakú zvláštnu výnimočnú hudobnú chémiu, že spolu zrazu prestaneme hrať, spolu začneme hrať iný akord a tak ďalej, rytmicky spolu spravíme veci. Čo také zaujímavé. A až to vlastne dovedlo k tomu, že ja som sa rozhodol Klaudia osloviť, aby som si splnil svoj detský sen, že nahrať s ním spoločný album duový. A tak som vlastne ten album nakoniec s ním nahral. A má názov Two Bodies, Bodies, taká slovná hračka, a tento album Two Bodies vlastne zachytáva mňa a Klaudia, naše spoločné skladby, jeho skladby, moje skladby a nejaké jazzové štandardy, ktoré sme vlastne zahrali v takom tom našom špeciálnom šate tej našej spoločnej chémie.
7: Je to pre náročnejšieho poslucháča, či si to môže v pohode vypočuť a spracuje tú hudbu aj bežný poslucháč?
3: No v tomto je to, by som povedal, až také výnimočné, lebo máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej ako keby skutočne tej odbornej jazzovej úrovni. Máme recenzie zo zo sveta od svetového saxofonistu Jerryho Bergonziho, ktorý nás pochválil za tento album, že naozaj cíti v ňom obrovské množstvo lásky k tejto hudbe, že naozaj sme to spravili dobre. A zároveň máme recenzie od úplných bežných laikov, ľudí z ulice, našich kamarátov, rodinných známych, ľudí, ku ktorým sa to CDčko dostalo náhodou, ktorým sa všetkým veľmi páči. Aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú, takže je veľmi priateľné pre všetky segmenty našej populácie.
7: 11 skladieb z CD Two Buddies bolo nahratých bez skúšok ako živý dialog medzi saxofónom a klavírom. Andy Middleton pochválil duo ako swingujúce s vyzretým a autentickým rytmickým feelom a album označil ako nahrávku, ku ktorej sa oplatí vracať. Na nahrávaní Martin Uharek a Klaudius Kováč dosť experimentovali. Klaudius Kováč pri komponovaní často spája jazz s klasikou. Dobrým príkladom je aj skladba Childhood Memory, ktorá zaznie teraz a kde je cítiť, ako si hudobníci sadli.

0: Jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg Martin Uherek nás ešte prevedie svojou kariérou.
1: Ja som taký zarytý Banskobystričan, by to asi sa dalo povedať, lebo v podstate už odkedy som študoval u Klaudia, tak som ostal v Banskej Bystrici a tam som pôsobil jednak ako muzikant na voľnej nohe a teraz vlastne už takmer 10 ročí vyučujem na konzervatóriu Jana Levoslava Belu v Banskej Bystrici ako pedúčiteľ saxofónu a jazzovej špecializácie alebo teda jazzovej improvizácie, takže tak ako Klaudio učil mňa, tak ja sa snažím posúvať ten dlh, ktorý ja mám voči nemu zase ďalším tým generáciám, že učím ja tie ďalšie generácie jazzmenov. Takže prevažne pôsobím v Banskej Bystrici, popri tom hrávam po celom Slovensku, prípadne v zahraničí.
0: Dnes, keď nahrávame tento rozhovor, je celkom pekné podujatie v Dome hudby v Bratislave. Ste súčasťou Big Bandu Matúša Jakabčica, ste jeho stabilnou súčasťou alebo len hostujete?
1: U Matúša pôsobím už roky, tiež to už možno bude 5-6 rokov, čo som tu už stabilným členom, predtým som bol viac menej záskok, ale už je to teda viac rokov, čo áno, som stabilnou súčasťou. Pôsobil som aj na predošlom albume, ktorý nahral, aj vlastne na tomto najnovšom albume Day Off a ten predošlý sa volal Room 555.
0: V rámci svojej hry, svojho umenia ste sa dostali do kontaktu s nejakými zahraničnými hviezdami?
1: Veľmi si cením svoje, povedal by som už, blízke priateľstvo s americkým saxofonistom Andy Middletonom, ktorý žije vo Viedni. S ním máme taký dlhodobejší vzťah. Niekedy k nemu chodím ja na hodiny, niekedy pre neho ja robím nejaké transkripcie a tak sa to vlastne vyvinulo do nejakého takého priateľstva, kedy si napíšeme, on vždy, keď príde na Slovensko, tak sa mi ozve. Ja prípadne, keď som niekde v okolí, tak sa mu ozvem. No a úplne najviac si vážim vlastne to, že som mal možnosť stretnúť sa s tenor saxofónom americkou legendou Jerry Bergonzim, ktorého som už aj spomínal. A on vlastne hral na Slovensku s kvintetom Lukáša Oravca, pre ktorého ja som písal nejaké aranžmány, aj vlastne teda spolupôsobím vo viacerých formáciách. Tam som mal možnosť Jerryho stretnúť a zoznámiť sa s ním, a je to úžasný človek. A tiež úžasné na jazzmenoch je, že oni majú také teplo v srdci, takí tí najväčší jazzmeni, že sú naozaj proste dobrí ľudia. A to presne sa o Jerrym dá povedať. Takže to sú priateľstvá, alebo teda známosti, ktoré si veľmi, veľmi cením. A samozrejme počas svojej kariéry som sa stretol s mnohými muzikantami, či už svetovými alebo európskeho rázu. Ale to sú také tie bežné pracovné stretnutia, to nazvime, alebo také, že vidíme sa spolu na festivale, zoznámime sa, ale tieto sú také špeciálne v mojom srdci uložené.
0: Už len pripomeniem, že dnes sme s jazzovým saxofonistom, skladateľom a pedagógom Martinom Uherekom hovorili o albume Two Buddies. Na záver z neho skladba Pink Monk.

0: Mila Haugová patrí k najvýraznejším hlasom modernej slovenskej poézie. Známa je svojou intímnou, zmyslovou a filozoficky ladenou tvorbou. Vo svojich básniach prepája osobnú skúsenosť s témami prírody, ženskosti a existencie. Okrem poézie sa venuje aj prekladom a jej dielo má výrazný presah do medzinárodného literárneho kontextu. Mili Haugovej som sa opýtal, ako vníma preklady svojej poézie, keď sa jej slov zmocní niekto iný.
1: Začnú vaše básne vyzerať inak. To asi musí tak byť. Je to všetko len úsilie toho prekladateľa urobiť niečo, čo najlepšie, čo samozrejme je nesmierne ťažké. Niekedy sa podarí skoro až tak, ako by to malo byť. Niekedy sa nepodarí, lebo ten druhý jazyk je iný aj dĺžkou, aj prízvukmi, aj jemnými nuansami určitého slova.
2: Tá báseň je určitou výpoveďou vnútra a nikdy nenájdete dvoch rovnakých ľudí. Podarilo sa týmto prekladateľom čo najviac približiť tomu, čo ste chceli poéziou povedať?
1: Povedzme, v angličtine, v nemčine a v maďarčine, v týchto troch jazykoch si môžem tak približne skontrolovať, či prekladatelia, či sa nepustili z reťaze jednoducho nejak ďaleko od toho originálu. Tam to môžem trochu porovnať. Si myslím, že sa to nestalo. Ostatné jazyky, žiaľ Bohu, neviem francúzsky, neviem povedať, že ako sa to podarilo. A mám preložené básne aj do takých bizarných jazykov, ako do esperanta, do čínštiny, do arménčiny. Tak tam som úplne bezmocná, keď človek vidí čínske znaky, tak to je pre mňa už len ornament. Ale môžem toľko povedať o prekladoch mojich básni do nemčiny a angličtiny, že často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu. Hoci ja samu seba pokladám za niekoho, kto je tak niekde v strede, ako za taký zlatý rez.
2: Niektorí ľudia, aj keď nerozumejú obsahu slov, tak ich fascinuje melódia tej reči. Určitá ľubozvučnosť. Hovorí sa, že slovenčina je pekná a ľubozvučná. Je možno niektorý svetový jazyk, v ktorom by vás potešil preklad vašich básni? Samozrejme, nemusí to byť jazyk, ktorému rozumiete, ale že vám tak príjemne znie.
1: Áno, taliančina. Mám niekoľko básní preložených do taliančiny v preklade Mirky Valovej, našej vynikajúcej prekladateľky do taliančiny, a Alexandry Muraz, ona je Talianka, ktorá zase vie po slovensky. Na to, keď počujem, vôbec milujem Taliansko, až keď počujem svoje básne v taliančine, tak je to, by som povedala, rovnako krásne, ako keď je to po slovensky. Toto je možno také súkromné a také osobné, že taká slabosť pre tento jazyk, ale usilujeme sa vždy, to chcem zdôrazniť, ak je vonku čítanie a vlastne aj organizátori možno už vedia o tom, že slovanské jazyky sú takéto krásne, tak nás vyslovene dopredu upozornia, že si želajú, aby sme čítali dvojjazyčne. A vtedy je to pekné.
0: Povedala poetka a prekladateľka Mila Haugová. V roku 2023 získala Pribinov kríž druhej triedy za zásluhy v oblasti literatúry a na streamovacích službách si môžete vypočuť jej album Srná pozerajúca na polárku. Mila Haugová na ňom interpretuje svoje básne do hudby dvojice Robert Pospíš a Martin Silaj.

Končí sa sobotný magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pekný zvyšok víkendu vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie, od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri počúvaní nedeľného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aj dnes budeme držať krok so svetom a občas aj s časovým pásmom. Ak máte pocit, že ste doma aj inde zároveň, gratulujem. Práve ste dosiahli úroveň globálneho multitaskingu. Krátko z obsahu. Budeme pokračovať štvrtou časťou súťažného cyklu Živá voda. Predstavíme vám v nej bardejovské kúpele aj novú súťažnú otázku. A v rubrike Hudobné momentky sa dozviete, aké slovenské albumy zabojovali o českú hudobnú cenu Anjel. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Štvrté kolo je venované bardejovským kúpelom. Pripravil ho kolega z ruskej redakcie RSI Vladimír Veselov.
0: Hrajte s nami.
1: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
2: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovná a cisárovná Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovná. Asi najviac rezonuje v ušiach práve car Alexander a Sisi. Car Alexander sa vracal z bojov a zastavil sa aj v Zborove a taktiež prišiel do Bardejova, ochutnal s prameňou a povedal vlastne vetu tu žiť a zomrieť. A my sme si naozaj uctili jeho návštevu tým, že jeden z hotelov nesie jeho meno. Hotel sa volá Alexander. Je to zrekonštruovaný hotel z pôvodného názvu Minerál. Vo vnútri je umiestnená taktiež jeho busta a jeho krátky životopis. Čo sa týka Sisi, tak tá tu trávila 3 týždne po smrti svojho syna Rudolfa, ktorý tragicky zahynul. A samozrejme budova alebo hotel, v ktorom bola ubytovaná, sa predtým volal Deák. Ale my sme ho následne už začias ešte možno druhej republiky vlastne premenovali na Alžbetu. V hoteli sa nachádza krásne múzeum, nachádza sa tam muzeálny apartmán, nachádza sa tam aj apartmánová izba, ktorú klienti môžu využiť riadne na komerčné účely.
1: V roku 1895 postavili v bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park, ktorý patrí medzi najkrajšie na Slovensku. Dnes majú bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Vody sú silne mineralizované, prevažne hydrogén uhličitanovo-chloridové, s vysokým obsahom kyseliny boritej, železa a CO2. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
3: Minerálne vody bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a 2 pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity, a ten urobil taký miestny prieskum a dokonca navrtal aj minerálny prámeň Herkules, ktorý dodnes využívame a patrí k najsilnejším prameňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
1: Najznámejšími prameňmi bardejovských kúpeľov sú hlavný prameň, ktorý je vhodný pri ochoreniach tráviaceho traktu. Lekársky prameň, ten pomáha pri poruchách látkovej výmeny. Silne mineralizovanú vodu Herkules odporúčajú pri ochoreniach srdca a prameň Klára zas pomáha pri ženských ochoreniach. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr, doplňa hlavná rehabilitačná sestra Bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
4: Prírodné liečivé zdroje sú základom kúpeľnej liečby a u nás sú to minerálne pramene. Minerálne pramene, alebo teda minerálky, využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou.
1: Zhrňme si ešte s Hanou Švírkovou na liečenie, akých chorôb sa tieto kúpele špecializujú.
4: Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ustrojenstva, tráviaceho ustrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ustrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. K rozsahu indikácií, ktoré sa v Bardejovských kúpeľoch liečia, sú prispôsobené aj procedúry. Ich škála je naozaj široká. Disponujeme vyše 60 druhmi procedúr. A na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
1: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Sú miestom, kde sa čas spomaľuje, kde sa človek môže nadýchnuť, zastaviť a načerpať silu. Sú dôkazom toho, že príroda má stále moc liečiť, ak jej na to dáme priestor. Záverečné slová patria ekonomickej a obchodnej riaditeľke kúpeľov Tamare Šatankovej.
2: Sme určite najvýchodnejšie kúpele v rámci Slovenska. Budem tvrdiť, že sme aj najkrajšie kúpele v rámci Slovenska, pretože tu máme množstvo historických budov. Je tu množstvo kultúrnych podujatí, koncerty na kolonáde, je tu množstvo atrakcií, ktoré si využijú nielen dospelí, ale aj detskí klienti. Myslím si, že v Bardejovských kúpeloch je naozaj toľko vecí, ktoré sa dajú robiť, že sa tu človek určite nebude nudiť, takže ja určite všetkých pozývam, aby prišli, či už len na jednodňový pobyt, alebo na prechádzku, alebo aby si prišli vychutnať tieto krásy nášho regiónu.
1: Súťažná otázka májového kola znie. Koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v Bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Za štvrtú časť súťažného cyklu Živá voda ďakujeme kolegovi Vladimirovi Veselovovi z ruskej redakcie RSI.
0: Hrajte s nami.
1: Poďme ešte vyžrebovať dvoch výhercov predchádzajúceho kola. Jeden získa pekné suveníry, druhý kúpeľný pobyt. Kolegyňa Ingrid Slaninková najskôr vyžrebuje za krajanskú redakciu a zodpovie správnu odpoveď na súťažnú otázku. Aké slovo medzinárodného významu vzniklo v Trenčianskych Tepliciach?
5: Tak správna odpoveď v tomto súťažnom kole je robot, a teda poďme vyžrebovať výhercu v tomto kole, pretože aj tentokrát sme dostali veľa pekných odpovedí z mnohých krajín. A výhercom alebo výherkyňou sa stáva Alexandra Terry z Austrálie. Srdečne blahoželáme.
1: Jej posielame pekné suveníry a teraz ju pridáme do spoločného žrebovania o kúpeľný pobyt v Trenčianskych Tepliciach. A tu nám pomocnú ruku podá intendantka RSI Jozefína Mikleová za asistencie kolegyne zo španielskej redakcie Ladislavy Hudzovičovej.
6: Žrebujeme výhercu našej krásnej súťaže o slovenských kúpeloch. Predstavili sme vám, milí poslucháči, kúpele Trenčianske Teplice a výherca získava pobyt v kúpeloch s procedúrami. Je to pre dve osoby na 7 dní, 6 nocí v kúpeloch Trenčianske Teplice, hoteli Krim a respektíve Pax v dvojuložkovej izbe s plnou penziou a s procedúrami.
7: Ja môžem len potvrdiť, teda je to pekné miesto, ja som tam bola ako samoplatca, bola som veľmi spokojná a keď som nahrávala, takisto veľmi príjemné prostredie, príjemní ľudia, ja myslím, že ten výherca bude určite spokojný.
1: Teraz ťa poprosíme vyžrebovať.
7: Počkaj, uvidíme, kto tam je. Enrique Sambataro, Buenos Aires, Argentina.
1: Takže už to len zosumarizujem. Víťazom kúpeľného pobytu sa stal pán Enrique Sambataro z Argentíny. Ako sme sa dozvedeli, je to potomok slovenských vysťahovalcov. Srdečne gratulujeme.
0: Hrajte s nami.

0: České ceny Andiel sú každoročné hudobné ocenenia, ktoré vyzdvihujú najlepších českých interpretov, albumy a skladby v rôznych žánroch. Ide o jednu z najprestížnejších hudobných cien v Česku. Organizuje ich Česká hudobná akadémia. A v posledných rokoch tu svoj priestor dostáva slovenská hudba. Ako? To už nám prezradí hudobný dramaturg Rado Meša v našej nedeľnej rubrike.
1: Hudobné momentky.
2: 11. apríla sa v Prahe po 35. krát udeľovali ceny Andiel. Už 6 rokov je súčasťou tohto slávnostného oceňovania najlepších hudobných počinov za uplynulý rok aj kategória Slovenský album. Nominácie a hlasy najúspešnejším albumom dáva slovenská časť Českej hudobnej akadémie. V priebehu rokov získali už sošku Aniela skupiny Noc za deň, Lepaja, Copara a Hex, dvojica Lašen Grey a Miroš Birka. Tento rok sa medzi tri najlepšie albumy dostali. Slovenská strela od Richarda Millera a skupiny Banket, Adam od Adama Ďuricu a Stále ťa má niekto rád od Peter Bič Projekt, ktorí sa v prvej trojke nominovaných ocitli už druhý krát. Prvýkrát za rok 2021. Ako to vníma jej líder Peter Bič?
3: Je to pre nás úžasné. Ďakujeme Akadémii, že nás nominovala, že sme vlastne boli traja, Adam Ďurica, Richard Miller a my, Peter Bič Projekt medzi nominovaní. Takže myslím, že sme odviedli super prácu, že sa naša práca páči nielen akadémii, ale aj ľuďom a teším sa z toho, že sme tu opäť.
2: Peter Bič nie je na slovenskej ani českej scéne nováčikom. Jej prepojenia sú aj veľa rokov po rozdelení stále veľmi silné.
3: Tak ja sa pohybujem v Čechách už asi od roku 99, keď som ešte s Janou Kirchner hral, sme tu hrávali v Čechách strašne veľa, možno 3-4 krát týždenne, potom s Peter Bič Projekt, potom s Richardom Millerom som tu hral na rôznych koncertoch, takže poznám sa s veľa muzikantami, poznám sa s umelcami, píšeme si, spolupracujeme, rozprávame sa, ale je naozaj vidieť, že oni sú inde ako my, čo ma na jednej strane mrzí, na druhej strane teší, pretože ten progres u nich strašne vidieť a posunuli tie laťky zase opäť niekam ďalej a je mi ľúto, že to na Slovensku tak je, ako je, takže tak.
2: Dobrým dôkazom úzkej spolupráce českej a slovenskej hudobnej branže je aj udeľovanie ceny pre najlepší slovenský album na prestížnom oceňovaní najlepších českých hudobných počinov. Jej dosah teší aj Petra Biča.
3: Je super, že nás prijali do toho a že sme tam a že nás berú ako bratov, že nás berú ako partnerov, že vlastne sme tam ako jediní zahraniční interpreti vlastne, ako zo Slovenska a je to fantastické, teším sa z toho samozrejme. Ja sa napríklad teším aj z toho, že vyhral Richard, pretože my sme mu krstili ten album Slovenská strela, to znamená, že sme mu ho dobre pokrstili.
2: Peter Bič a speváčka Vicky Vargová uviedli do života album Richarda Millera a skupiny Banket v septembri minulého roku. Ich šiesty album Stále ťa má niekto rád vyšiel 16. mája 2025 a je na ňom aj úspešná skladba Len sa smej.
4: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Spolu s albumom Peter Bič Projekt bol na odovzdávaní cien Andiel v kategórii Slovenský album nominovaný aj album speváka a skladateľa Adama Ďuricu. Adam. Bola to jeho prvá nominácia.
1: Veľmi ma to potešilo, tak ja som aj dával taký post na Instagram, že som v dobrej spoločnosti. Byť s Richardom Millerom a s Peťom Bičom v jednej nominácii v Andeloch a v Prahe na takom úžasnom večeri si myslím, že už je také malé víťazstvo, takže super, super, ja sa teším.
0: Adam Ďurica sa postupne čoraz viac etabluje aj na českej scéne, ktorá sa za roky od rozdelenia podstatne zmenila. Aké rozdiely vidí vo vnímaní hudby na Slovensku a v Čechách?
1: Je to iná krajina, inak berú hudbu, možno iné veci si všímajú na tej mojej hudbe. Ja som vďačný za to, že ma berú a že tu hráme už vlastne väčšinu, alebo väčšiu časť tých mojich koncertov. Ale Slovensko je super, vďačím mu za veľa a budeme tam aj hrať časť nášho akustického turné, ktoré začína v Čechách, ale skončí na Slovensku.
0: Adam Ďurica je už priamou konkurenciou českým hudobníkom a delí sa s nimi o rovnaký koncertný priestor. Čo ho na cenách Andiel oslovilo?
1: Zaujímavé, musím povedať, že je to trošku iné, ako u nás sa udelujú ceny, takže mi sa to páčilo, hlavne mám radosť z toho, že sa dáva priestor novým menám, mladým interpretom, ale nezabúda sa na legendy.
0: Medzi spomínanými ocenenými legendami boli na tohtoročnom udeľovaní cien Andiel Michal Prokop, Lenka Filipová a skupina Mňaga a Žďorb. Počas vyhlasovania nominácií na cenu za najlepší slovenský album roku 2025 zaznela aj skladba zo 7. albumu Adama Ďuricu Adam. Má názov Baví ma to.

0: Sošku Aniela od sochára Jaroslava Rónu si za najlepší slovenský album odniesol Richard Miller za album skupiny Banket Slovenská strela. Nový úspech tejto značky ho po 40 rokoch potešil aj prekvapil.
1: Nepredpokladal som to. O to viac ma to prekvapilo.
0: Za svoju úspešnú kariéru má Richard už množstvo ocenení. Má ich ešte stále kam doma ukladať?
1: Na to je ešte políc dosť.
0: Pri preberaní ceny za najlepší slovenský album roku 2025 Richard Miller okrem iných poďakoval aj dvojici mladých muzikantov Remigius Klačanský a Dominik Kopčaj. Práve oni sa postarali o produkciu albumu a hudbu k textom, ktoré si na celý album Richard napísal sám počas jedného letu z LA do Viedne. Najvyššie ocenenie za ich prvý spoločný album a celý program si dostatočne užili.
2: Ja to považujem za niečo absolútne úžasné, strašne si to vážim a je to proste veľká vec, je to šok.
3: Ja sa len pridám k Dominikovi, som zaskočený mierne, ale zároveň veľmi vďačný a teším sa tomu.
2: Veľmi si vážim, že tento večer Ceny Andiel vysiela Česká televízia. Myslím si, že to bolo vynikajúco urobené, celá dramaturgia, takže som rád.
3: Zase sa pridám len k Dominikovi, my sme už takí na jednej úrovni, a teda na jednej vlne. Veľmi som si to užil tento večer, bolo to na úrovni a želal by som si, aby sme na Slovensku vedeli vysielať veci naživo.
0: Po vydaní albumu Slovenská strela sa hovorilo aj o koncertnej podobe nového Banketu, ktorý by prezentoval nový album a aj prvý album Banketu Bioelektrovízia, ktorý tento rok oslavuje 40. Zatiaľ sa však projekt odložil. Čo to spôsobilo, objasnia producenti Remo Klačanský a Dominik Kopčaj.
3: Je to o konštelácii hviezd, ktoré sa momentálne ešte nenaklonili tomuto osudu, ale verím, že sa to v budúcnosti podarí zrealizovať.
2: Ja verím, že táto cena prispeje k tomu, že sa to zrealizuje jedného dňa, ale chce to čas.
0: Ceny Andiel za rok 2025 v kategórii Slovenský album sú odovzdané. Na najvyššiu priečku vystrelila Slovenská strela od Banketu a Richarda Millera, ktorú na albume otvára pesnička s príznačným názvom Svet sa zbláznil.

Aj tu záver nedeľného vysielania pre krajanov Slovensko dnes. Želáme vám, aby ste v zahraničí nezabudli, že vaše rodisko sa dá nájsť aj v tichu kúpeľov, pôvodnej hudbe, či len letnej myšlienke na domov. Všetko dobré vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.

0: Rádia Internacional. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri počúvaní nedeľného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aj dnes budeme držať krok so svetom a občas aj s časovým pásmom.

0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Štvrté kolo je venované bardejovským kúpelom. Pripravil ho kolega z ruskej redakcie RSI Vladimír Veselov.
1: Hrajte s nami.
0: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
2: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovná a cisárovná Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona a taktiež Mária Sobieská, Kazimiera, poľská kráľovná. Asi najviac rezonuje v ušiach práve car Alexander a Sisi. Car Alexander sa vracal z bojov a zastavil sa aj v Zborove a taktiež prišiel do Bardejova, ochutnal s prameňou a povedal vlastne vetu tu žiť a zomrieť. A my sme si naozaj uctili jeho návštevu tým, že jeden z hotelov nesie jeho meno. Hotel sa volá Alexander. Je to zrekonštruovaný hotel z pôvodného názvu Minerál. Vo vnútri je umiestnená taktiež jeho busta a jeho krátky životopis. Čo sa týka Sisi, tak tá tu trávila 3 týždne po smrti svojho syna Rudolfa, ktorý tragicky zahynul. A samozrejme budova alebo hotel, v ktorom bola ubytovaná, sa predtým volal Deák. Ale my sme ho následne už začias ešte možno druhej republiky vlastne premenovali na Alžbetu. V hoteli sa nachádza krásne múzeum, nachádza sa tam muzeálny apartmán, nachádza sa tam aj apartmánová izba, ktorú klienti môžu využiť riadne na komerčné účely.
0: V roku 1895 postavili v Bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park, ktorý patrí medzi najkrajšie na Slovensku. Dnes majú Bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom Bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Vody sú silne mineralizované, prevažne hydrogén uhličitanovo-chloridové, s vysokým obsahom kyseliny boritej, železa a CO2. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
3: Minerálne vody Bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a 2 pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Otto Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity, a ten urobil taký miestny prieskum a dokonca navrtal aj minerálny prámeň Herkules, ktorý dodnes využívame a patrí k najsilnejším prameňom v strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
0: Najznámejšími prameňmi Bardejovských kúpeľov sú hlavný prameň, ktorý je vhodný pri ochoreniach tráviaceho traktu, lekársky prameň, ten pomáha pri poruchách látkovej výmeny. Silne mineralizovanú vodu Herkules odporúčajú pri ochoreniach srdca a prameň Klára zas pomáha pri ženských ochoreniach. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra Bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
4: Prírodné liečivé zdroje sú základom kúpeľnej liečby a u nás sú to minerálne pramene. Minerálne pramene, alebo teda minerálky, využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele

0: tú najžiadanejšou procedúrou.
1: Zhrňme si ešte s Hanou Švírkovou na liečenie, akých chorôb sa tieto kúpele špecializujú.
0: Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ustrojenstva, tráviaceho ustrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ustrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. K rozsahu indikácií, ktoré sa v bariovských kúpeľoch liečia, sú prispôsobené aj procedúry. Ich škála je naozaj široká. Disponujeme vyše 60 druhmi procedúr. A na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
1: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Sú miestom, kde sa čas spomaľuje, kde sa človek môže nadýchnuť, zastaviť a načerpať silu. Sú dôkazom toho, že príroda má stále moc liečiť, ak jej na to dáme priestor. Záverečné slová patria ekonomickej a obchodnej riaditeľke kúpeľov Tamare Šatankovej.
2: Sme určite najvýchodnejšie kúpele v rámci Slovenska. Budem tvrdiť, že sme aj najkrajšie kúpele v rámci Slovenska, pretože tu máme množstvo historických budov, je tu množstvo kultúrnych podujatí, koncerty na kolonáde, je tu množstvo atrakcií, ktoré si využijú nielen dospelí, ale aj detskí klienti. Myslím si, že v bardejovských kúpeloch je naozaj toľko vecí, ktoré sa dajú robiť, že sa tu človek určite nebude nudiť, takže ja určite všetkých pozývam, aby prišli, či už len na jednodňový pobyt, alebo na prechádzku, alebo aby si prišli vychutnať tieto krásy nášho regiónu.
1: Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Za štvrtú časť súťažného cyklu Živá voda ďakujeme kolegovi Vladimirovi Veselovovi z ruskej redakcie RSI.
3: Hrajte s nami.
1: Poďme ešte vyžrebovať dvoch výhercov predchádzajúceho kola. Jeden získa pekné suveníry, druhý kúpeľný pobyt. Kolegyňa Ingrid Slaninková najskôr vyžrebuje za krajanskú redakciu a zodpovie správnu odpoveď na súťažnú otázku, aké slovo medzinárodného významu vzniklo v Trenčianskych Tepliciach.
4: Tak správna odpoveď v tomto súťažnom kole je robot, a teda poďme vyžrebovať výhercu v tomto kole, pretože aj tentokrát sme dostali veľa pekných odpovedí z mnohých krajín. A výhercom alebo výherkyňou sa stáva Alexandra Terry z Austrálie. Srdečne blahoželáme.
1: Jej posielame pekné suveníry a teraz ju pridáme do spoločného žrebovania o kúpeľný pobyt v Trenčianskych Tepliciach. A tu nám pomocnú ruku podá intendantka RSI Jozefína Mikleová za asistencie kolegyne zo španielskej redakcie Ladislavy Hudzovičovej.
5: Žrebujeme výhercu našej krásnej súťaže o slovenských kúpeloch. Predstavili sme vám, milí poslucháči, kúpele Trenčianske Teplice a výherca získava pobyt v kúpeloch s procedúrami. Je to pre dve osoby na 7 dní, 6 nocí v kúpeloch Trenčianske Teplice, hoteli Krim a respektíve Pax v dvojložkovej izbe s plnou penziou a s procedúrami.
6: Ja môžem len potvrdiť, teda je to pekné miesto, ja som tam bola ako samoplatca, bola som veľmi spokojná a keď som nahrávala, takisto veľmi príjemné prostredie, príjemní ľudia, ja myslím, že ten výherca bude určite spokojný.
1: Teraz ťa poprosíme vyžrebovať.
6: Počkaj, uvidíme, kto tam je. Enrique Sambataro, Buenos Aires, Argentina.
1: Takže už to len zosumarizujem. Víťazom kúpeľného pobytu sa stal pán Enrique Sambataro z Argentíny. Ako sme sa dozvedeli, je to potomok slovenských vysťahovalcov. Srdečne gratulujeme.
3: Hrajte.

0: České ceny Andiel sú každoročné hudobné ocenenia, ktoré vyzdvihujú najlepších českých interpretov, albumy a skladby v rôznych žánroch. Ide o jednu z najprestížnejších hudobných cien v Česku. Organizuje ich Česká hudobná akadémia. A v posledných rokoch tu svoj priestor dostáva slovenská hudba. Ako? To už nám prezradí hudobný dramaturg Rado Meša v našej nedeľnej rubrike.
1: Hudobné momentky.
2: 11. apríla sa v Prahe po 35. krát udeľovali ceny Andiel. Už 6 rokov je súčasťou tohto slávnostného oceňovania najlepších hudobných počinov za uplynulý rok aj kategória Slovenský album. Nominácie a hlasy najúspešnejším albumom dáva slovenská časť Českej hudobnej akadémie. V priebehu rokov získali už sošku Aniela skupiny Noc za deň, Lepaja, Copara a Hex, dvojica Lašen Grey a Miroš Birka. Tento rok sa medzi tri najlepšie albumy dostali. Slovenská strela od Richarda Millera a skupiny Banket, Adam od Adama Ďuricu a Stále ťa má niekto rád od Peter Bič Projekt, ktorí sa v prvej trojke nominovaných ocitli už druhý krát. Prvýkrát za rok 2021. Ako to vníma jej líder Peter Bič?
3: Je to pre nás úžasné. Ďakujeme Akadémii, že nás nominovala, že sme vlastne boli traja, Adam Ďurica, Richard Miller a my, Peter Bič Projekt, medzi nominovaní. Takže myslím, že sme odviedli super prácu, že sa naša práca páči nielen akadémii, ale aj ľuďom a teším sa z toho, že sme tu opäť.
2: Peter Bič nie je na slovenskej ani českej scéne nováčikom. Jej prepojenia sú aj veľa rokov po rozdelení stále veľmi silné.
3: Tak ja sa pohybujem v Čechách už asi od roku 99, keď som ešte s Janou Kirchner hral, sme tu hrávali v Čechách strašne veľa, možno 3-4 krát týždenne, potom s Peter Bič Projekt, potom s Richardom Millerom som tu hrával na rôznych koncertoch, takže poznám sa s veľa muzikantami, poznám sa s umelcami, píšeme si, spolupracujeme, rozprávame sa, ale je naozaj vidieť, že oni sú inde ako my, čo ma na jednej strane mrzí, na druhej strane teší, pretože ten progres u nich strašne vidieť a posunuli tie laťky zase opäť niekam ďalej a je mi ľúto, že to na Slovensku tak je, ako je, takže tak.
2: Dobrým dôkazom úzkej spolupráce českej a slovenskej hudobnej branže je aj udeľovanie ceny pre najlepší slovenský album na prestížnom oceňovaní najlepších českých hudobných počinov. Jej dosah teší aj Petra Biča.
3: Je super, že nás prijali do toho, že sme tam a že nás berú ako bratov, že nás berú ako partnerov, že vlastne sme tam ako jediní zahraniční interpreti vlastne, ako zo Slovenska. A je to fantastické, teším sa z toho samozrejme. Ja sa napríklad teším aj z toho, že vyhral Richard, pretože my sme mu krstili ten album Slovenská strela. To znamená, že sme mu ho dobre pokrstili z Vicky.
2: Peter Bič a speváčka Vicky Vargová uviedli do života album Richarda Millera a skupiny Banket v septembri minulého roku. Ich šiesty album Stále ťa má niekto rád vyšiel 16. mája 2025 a je na ňom aj úspešná skladba Len sa smej.
4: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Spolu s albumom Peter Bič Projekt bol na odovzdávaní cien Andiel v kategórii Slovenský album nominovaný aj album speváka a skladateľa Adama Ďuricu. Adam. Bola to jeho prvá nominácia.
1: Veľmi ma to potešilo, tak ja som aj dával taký post na Instagram, že som v dobrej spoločnosti. Byť s Richardom Millerom a s Peťom Bičom v jednej nominácii v Andeloch a v Prahe na takom úžasnom večeri si myslím, že už je také malé víťazstvo. Takže super, super, ja sa teším.
0: Adam Ďurica sa postupne čoraz viac etabluje aj na českej scéne, ktorá sa za roky od rozdelenia podstatne zmenila. Aké rozdiely vidí vo vnímaní hudby na Slovensku a v Čechách?
1: Je to iná krajina, inak berú hudbu, možno iné veci si všímajú na tej mojej hudbe. Ja som vďačný za to, že ma berú a že tu hráme už vlastne väčšinu, alebo väčšiu časť tých mojich koncertov. Ale Slovensko je super, vďačím mu za veľa a budeme tam aj hrať časť nášho akustického turné, ktoré začína v Čechách, ale skončí na Slovensku.
0: Adam Ďurica je už priamou konkurenciou českým hudobníkom a delí sa s nimi o rovnaký koncertný priestor. Čo ho na cenách Andiel oslovilo?
1: Zaujímavé, musím povedať, že je to trošku iné, ako u nás sa udelujú ceny, takže mi sa to páčilo, hlavne mám radosť z toho, že sa dáva priestor novým menám, mladým interpretom, ale nezabúda sa na legendy.
0: Medzi spomínanými ocenenými legendami boli na tohtoročnom udeľovaní cien Andiel Michal Prokop, Lenka Filipová a skupina Mňaga a Žďorb. Počas vyhlasovania nominácií na cenu za najlepší slovenský album roku 2025 zaznela aj skladba zo 7. albumu Adama Ďuricu Adam. Má názov Baví ma to.

0: Sošku Aniela od sochára Jaroslava Rónu si za najlepší slovenský album odniesol Richard Miller, za album skupiny Banket Slovenská strela. Nový úspech tejto značky ho po 40 rokoch potešil, aj prekvapil.
1: Nepredpokladal som to. O to viac ma to prekvapilo.
0: Za svoju úspešnú kariéru má Richard už množstvo ocenení. Má ich ešte stále kam doma ukladať?
1: Na to je ešte políc dosť.
0: Pri preberaní ceny za najlepší slovenský album roku 2025 Richard Miller okrem iných poďakoval aj dvojici mladých muzikantov Remigius Klačanský a Dominik Kopčaj. Práve oni sa postarali o produkciu albumu a hudbu k textom, ktoré si na celý album Richard napísal sám počas jedného letu z LA do Viedne. Najvyššie ocenenie za ich prvý spoločný album a celý program si dostatočne užili.
2: Ja to považujem za niečo absolútne úžasné, strašne si to vážim a je to proste veľká vec, je to šok.
3: Ja sa len pridám k Dominikovi, som zaskočený mierne, ale zároveň veľmi vďačný a teším sa tomu.
2: Veľmi si vážim, že tento večer Ceny Andiel vysiela Česká televízia. Myslím si, že to bolo vynikajúco urobené, celá dramaturgia, takže som rád.
3: Zase sa pridám len k Dominikovi, my sme už takí na jednej úrovni, a teda na jednej vlne. Veľmi som si to užil tento večer, bolo to na úrovni a želal by som si, aby sme na Slovensku vedeli vysielať veci naživo.
0: Po vydaní albumu Slovenská strela sa hovorilo aj o koncertnej podobe nového Banketu, ktorý by prezentoval nový album a aj prvý album Banketu Bioelektrovízia, ktorý tento rok oslavuje 40. Zatiaľ sa však projekt odložil. Čo to spôsobilo, objasnia producenti Remo Klačanský a Dominik Kopčaj.
3: Je to o konštelácii hviezd, ktoré sa momentálne ešte nenaklonili tomuto osudu, ale verím, že sa to v budúcnosti podarí zrealizovať.
2: Ja verím, že táto cena prispeje k tomu, že sa to zrealizuje jedného dňa, ale chce to čas.
0: Ceny Andiel za rok 2025 v kategórii Slovenský album sú odovzdané. Na najvyššiu priečku vystrelila Slovenská strela od Banketu a Richarda Millera, ktorú na albume otvára pesnička s príznačným názvom Svet sa zbláznil.

A je tu záver nedeľného vysielania pre krajanov Slovensko dnes. Želáme vám, aby ste v zahraničí nezabudli, že vaše rodisko sa dá nájsť aj v tichu kúpeľov, pôvodnej hudbe, či len letnej myšlienke na domov. Všetko dobré vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri počúvaní nedeľného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aj dnes budeme držať krok so svetom a občas aj s časovým pásmom. Ak máte pocit, že ste doma aj inde zároveň, gratulujem. Práve ste dosiahli úroveň globálneho multitaskingu. Krátko z obsahu. Budeme pokračovať štvrtou časťou súťažného cyklu Živá voda. Predstavíme vám v nej bardejovské kúpele aj novú súťažnú otázku. A v rubrike Hudobné momentky sa dozviete, aké slovenské albumy zabojovali o českú hudobnú cenu Anjel. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Štvrté kolo je venované bardejovským kúpelom. Pripravil ho kolega z ruskej redakcie RSI Vladimír Veselov.
2: Hrajte s nami.
1: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
3: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovná a cisárovná Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovná. Asi najviac rezonuje v ušiach práve car Alexander a Sisi. Car Alexander sa vracal z bojov a zastavil sa aj v Zborove a taktiež prišiel do Bardejova, ochutnal s prameňou a povedal vlastne vetu tu žiť a zomrieť. A my sme si naozaj uctili jeho návštevu tým, že jeden z hotelov nesie jeho meno. Hotel sa volá Alexander. Je to zrekonštruovaný hotel z pôvodného názvu Minerál. Vo vnútri je umiestnená taktiež jeho busta a jeho krátky životopis. Čo sa týka Sisi, tak tá tu trávila 3 týždne po smrti svojho syna Rudolfa, ktorý tragicky zahynul. A samozrejme budova alebo hotel, v ktorom bola ubytovaná, sa predtým volal Deák, ale my sme ho následne už začias ešte možno druhej republiky vlastne premenovali na Alžbetu. V hoteli sa nachádza krásne múzeum, nachádza sa tam muzeálny apartmán, nachádza sa tam aj apartmánová izba, ktorú klienti môžu využiť riadne na komerčné účely.
1: V roku 1895 postavili v bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park, ktorý patrí medzi najkrajšie na Slovensku. Dnes majú bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Vody sú silne mineralizované, prevažne hydrogén uhličitanovo-chloridové, s vysokým obsahom kyseliny boritej, železa a CO2. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
4: Minerálne vody bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a 2 pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Otto Hinie z Prahy, z Karlovej univerzity, a ten urobil taký miestny prieskum a dokonca navrtal aj minerálny prámeň Herkules, ktorý dodnes využívame a patrí k najsilnejším prameňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
1: Najznámejšími prameňmi bardejovských kúpeľov sú hlavný prameň, ktorý je vhodný pri ochoreniach tráviaceho traktu, lekársky prameň, ten pomáha pri poruchách látkovej výmeny. Silne mineralizovanú vodu Herkules odporúčajú pri ochoreniach srdca a prameň Klára zas pomáha pri ženských ochoreniach. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
5: Prírodné liečivé zdroje sú základom kúpeľnej liečby a u nás sú to minerálne pramene. Minerálne pramene, alebo teda minerálky, využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou.
1: Zhrňme si ešte s Hanou Švírkovou na liečenie, aký chorôb sa tieto kúpele špecializujú.
5: Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ustrojenstva, tráviaceho ustrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ustrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. K rozsahu indikácií, ktoré sa v bariovských kúpeľoch liečia, sú prispôsobené aj procedúry. Ich škála je naozaj široká. Disponujeme vyše 60 druhmi procedúr. A na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
1: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Sú miestom, kde sa čas spomaľuje, kde sa človek môže nadýchnuť, zastaviť a načerpať silu. Sú dôkazom toho, že príroda má stále moc liečiť, ak jej na to dáme priestor. Záverečné slová patria ekonomickej a obchodnej riaditeľke kúpeľov Tamare Šatankovej.
3: Sme určite najvýchodnejšie kúpele v rámci Slovenska. Budem tvrdiť, že sme aj najkrajšie kúpele v rámci Slovenska, pretože tu máme množstvo historických budov. Je tu množstvo kultúrnych podujatí, koncerty na kolonáde, je tu množstvo atrakcií, ktoré si využijú nielen dospelí, ale aj detskí klienti. Myslím si, že v bardejovských kúpeloch je naozaj toľko vecí, ktoré sa dajú robiť, že sa tu človek určite nebude nudiť, takže ja určite všetkých pozývam, aby prišli, či už len na jednodňový pobyt, alebo na prechádzku, alebo aby si prišli vychutnať tieto krásy nášho regiónu.
1: Súťažná otázka májového kola znie. Koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posielajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Za štvrtú časť súťažného cyklu Živá voda ďakujeme kolegovi Vladimirovi Veselovovi z ruskej redakcie RSI.
2: Hrajte s nami.
1: Poďme ešte vyžrebovať dvoch výhercov predchádzajúceho kola. Jeden získa pekné suveníry, druhý kúpeľný pobyt. Kolegyňa Ingrid Slaninková najskôr vyžrebuje za krajanskú redakciu a zodpovie správnu odpoveď na súťažnú otázku. Aké slovo medzinárodného významu vzniklo v Trenčianskych Tepliciach?
6: Tak správna odpoveď v tomto súťažnom kole je robot, a teda poďme vyžrebovať výhercu v tomto kole, pretože aj tentokrát sme dostali veľa pekných odpovedí z mnohých krajín. A výhercom alebo výherkyňou sa stáva Alexandra Terry z Austrálie. Srdečne blahoželáme.
1: Jej posielame pekné suveníry a teraz ju pridáme do spoločného žrebovania o kúpeľný pobyt v Trenčianskych Tepliciach a tu nám pomocnú ruku podá intendantka RSI Jozefína Mikleová za asistencie kolegyne zo španielskej redakcie Ladislavy Hudzovičovej.
7: Žrebujeme výhercu našej krásnej súťaže o slovenských kúpeloch. Predstavili sme vám, milí poslucháči, kúpele Trenčianske Teplice a výherca získava pobyt v kúpeloch s procedúrami. Je to pre dve osoby na 7 dní, 6 nocí v kúpeloch Trenčianske Teplice, hoteli Krim a respektíve Pax v dvojuložkovej izbe s plnou penziou a s procedúrami.
8: Ja môžem len potvrdiť, teda je to pekné miesto, ja som tam bola ako samoplatca, bola som veľmi spokojná a keď som nahrávala, takisto veľmi príjemné prostredie, príjemní ľudia, ja myslím, že ten výherca bude určite spokojný.
1: Teraz ťa poprosíme vyžrebovať.
8: Počkaj, uvidíme, kto tam je. Enrique Sambataro, Buenos Aires, Argentina.
1: Takže už to len zosumarizujem. Víťazom kúpeľného pobytu sa stal pán Enrique Sambataro z Argentíny. Ako sme sa dozvedeli, je to potomok slovenských vysťahovalcov. Srdečne gratulujeme.

0: České ceny Andiel sú každoročné hudobné ocenenia, ktoré vyzdvihujú najlepších českých interpretov, albumy a skladby v rôznych žánroch. Ide o jednu z najprestížnejších hudobných cien v Česku. Organizuje ich Česká hudobná akadémia. A v posledných rokoch tu svoj priestor dostáva slovenská hudba. Ako? To už nám prezradí hudobný dramaturg Rado Meša v našej nedeľnej rubrike.
1: Hudobné momentky.
2: 11. apríla sa v Prahe po 35. krát udeľovali ceny Andiel. Už 6 rokov je súčasťou tohto slávnostného oceňovania najlepších hudobných počinov za uplynulý rok aj kategória Slovenský album. Nominácie a hlasy najúspešnejším albumom dáva slovenská časť Českej hudobnej akadémie. V priebehu rokov získali už sošku Aniela skupiny Noc za deň, Lepaja, Copara a Hex, dvojica Lašen Grey a Miroš Birka. Tento rok sa medzi tri najlepšie albumy dostali. Slovenská strela od Richarda Millera a skupiny Banket, Adam od Adama Ďuricu a Stále ťa má niekto rád od Peter Bič Projekt, ktorí sa v prvej trojke nominovaných ocitli už druhý krát. Prvýkrát za rok 2021. Ako to vníma jej líder Peter Bič?
3: Je to pre nás úžasné. Ďakujeme Akadémii, že nás nominovala, že sme vlastne boli traja, Adam Ďurica, Richard Miller a my, Peter Bič Projekt, medzi nominovaní. Takže myslím, že sme odviedli super prácu, že sa naša práca páči nielen akadémii, ale aj ľuďom a teším sa z toho, že sme tu opäť.
2: Peter Bič nie je na slovenskej ani českej scéne nováčikom. Jej prepojenia sú aj veľa rokov po rozdelení stále veľmi silné.
3: Tak ja sa pohybujem v Čechách už asi od roku 99, keď som ešte s Janou Kirchner hral, sme tu hrávali v Čechách strašne veľa, možno 3-4 krát týždenne, potom s Peter Bič Projekt, potom s Richardom Millerom som tu hrával na rôznych koncertoch, takže poznám sa s veľa muzikantami, poznám sa s umelcami, píšeme si, spolupracujeme, rozprávame sa, ale je naozaj vidieť, že oni sú inde ako my, čo ma na jednej strane mrzí, na druhej strane teší, pretože ten progres u nich strašne vidieť a posunuli tie laťky zase opäť niekam ďalej a je mi ľúto, že to na Slovensku tak je, ako je, takže tak.
2: Dobrým dôkazom úzkej spolupráce českej a slovenskej hudobnej branže je aj udeľovanie ceny pre najlepší slovenský album na prestížnom oceňovaní najlepších českých hudobných počinov. Jej dosah teší aj Petra Biča.
3: Je super, že nás prijali do toho a že sme tam a že nás berú ako bratov, že nás berú ako partnerov, že vlastne sme tam ako jediní zahraniční interpreti vlastne, ako zo Slovenska a je to fantastické, teším sa z toho samozrejme. Ja sa napríklad teším aj z toho, že vyhral Richard, pretože my sme mu krstili ten album Slovenská strela. To znamená, že sme mu ho dobre pokrstili. Vicky.
2: Peter Bič a speváčka Vicky Vargová uviedli do života album Richarda Millera a skupiny Banket v septembri minulého roku. Ich šiestý album Stále ťa má niekto rád vyšiel 16. mája 2025 a je na ňom aj úspešná skladba Len sa smej.
4: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Spolu s albumom Peter Bič projekt bol na odovzdávaní cien Andiel v kategórii Slovenský album nominovaný aj album speváka a skladateľa Adama Ďuricu. Adam. Bola to jeho prvá nominácia.
1: Veľmi ma to potešilo, tak ja som aj dával taký post na Instagram, že som v dobrej spoločnosti. Byť s Richardom Millerom a s Peťom Bičom v jednej nominácii v Andeloch a v Prahe na takom úžasnom večeri si myslím, že už je také malé víťazstvo, takže super, super, ja sa teším.
0: Adam Ďurica sa postupne čoraz viac etabluje aj na českej scéne, ktorá sa za roky od rozdelenia podstatne zmenila. Aké rozdiely vidí vo vnímaní hudby na Slovensku a v Čechách?
1: Je to iná krajina, inak berú hudbu, možno iné veci si všímajú na tej mojej hudbe. Ja som vďačný za to, že ma berú a že tu hráme už vlastne väčšinu, alebo väčšiu časť tých mojich koncertov. Ale Slovensko je super, vďačím mu za veľa a budeme tam aj hrať časť nášho akustického turné, ktoré začína v Čechách, ale skončí na Slovensku.
0: Adam Ďurica je už priamou konkurenciou českým hudobníkom a delí sa s nimi o rovnaký koncertný priestor. Čo ho na cenách Andiel oslovilo?
1: Zaujímavé, musím povedať, že je to trošku iné, ako u nás sa udelujú ceny, takže mi sa to páčilo, hlavne mám radosť z toho, že sa dáva priestor novým menám, mladým interpretom, ale nezabúda sa na legendy.
0: Medzi spomínanými ocenenými legendami boli na tohtoročnom udeľovaní cien Andiel Michal Prokop, Lenka Filipová a skupina Mňaga a Žďorb. Počas vyhlasovania nominácií na cenu za najlepší slovenský album roku 2025 zaznela aj skladba zo 7. albumu Adama Ďuricu Adam. Má názov Baví ma to.

0: Sošku Aniela od sochára Jaroslava Rónu si za najlepší slovenský album odniesol Richard Miller za album skupiny Banket Slovenská strela. Nový úspech tejto značky ho po 40 rokoch potešil aj prekvapil.
1: Nepredpokladal som to. O to viac ma to prekvapilo.
0: Za svoju úspešnú kariéru má Richard už množstvo ocenení. Má ich ešte stále kam doma ukladať?
1: Na to je ešte políc dosť.
0: Pri preberaní ceny za najlepší slovenský album roku 2025 Richard Miller okrem iných poďakoval aj dvojici mladých muzikantov Remigius Klačanský a Dominik Kopčaj. Práve oni sa postarali o produkciu albumu a hudbu k textom, ktoré si na celý album Richard napísal sám počas jedného letu z LA do Viedne. Najvyššie ocenenie za ich prvý spoločný album a celý program si dostatočne užili.
2: Ja to považujem za niečo absolútne úžasné, strašne si to vážim a je to proste veľká vec, je to šok.
3: Ja sa len pridám k Dominikovi, som zaskočený mierne, ale zároveň veľmi vďačný a teším sa tomu.
2: Veľmi si vážim, že tento večer Ceny Andiel vysiela Česká televízia. Myslím si, že to bolo vynikajúco urobené, celá dramaturgia, takže som rád.
3: Zase sa pridám len k Dominikovi, my sme už taký na jednej úrovni, a teda na jednej vlne. Veľmi som si to užil tento večer, bolo to na úrovni a želal by som si, aby sme na Slovensku vedeli vysielať veci naživo.
0: Po vydaní albumu Slovenská strela sa hovorilo aj o koncertnej podobe nového Banketu, ktorý by prezentoval nový album a aj prvý album Banketu Bioelektrovízia, ktorý tento rok oslavuje 40. Zatiaľ sa však projekt odložil. Čo to spôsobilo, objasnia producenti Remo Klačanský a Dominik Kopčaj.
3: Je to o konštelácii hviezd, ktoré sa momentálne ešte nenaklonili tomuto osudu, ale verím, že sa to v budúcnosti podarí zrealizovať.
2: Ja verím, že táto cena prispeje k tomu, že sa to zrealizuje jedného dňa, ale chce to čas.
0: Ceny Andiel za rok 2025 v kategórii Slovenský album sú odovzdané. Na najvyššiu priečku vystrelila Slovenská strela od Banketu a Richarda Millera, ktorú na albume otvára pesnička s príznačným názvom Svet sa zbláznil.

Aj tu záver nedeľného vysielania pre krajanov Slovensko dnes. Želáme vám, aby ste v zahraničí nezabudli, že vaše rodisko sa dá nájsť aj v tichu kúpeľov, pôvodnej hudbe, či len letnej myšlienke na domov. Všetko dobré vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.